0: Rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Pradedame laidą Rytas kelyje po 7 valandos 8 minutės. Aš tikiuosi, kad jūsų rytas puikus, kad miego valandų užteko ir kad smagiai papusryčiavę, galbūt praleidę pusryčius jau ir išjudėjote su reikalais link darbo ar šiaip galbūt kitų svarbių gražių reikalų turite, tai vat manau būtų puikus metas ir pakalbėti apie eismo situaciją. Kokį čia laukti, ar ne? Radijas kelyje visgi tai turime sostinėje Spūsčių, Molėtų plentu į centrą judant, taip pat Ukmirgės gatvę, Plaidės prospektu į centrą, Kalvarijų gatvę, centro link judant teks pastaviniuoti neveikia ateities gatvėje sankryžo šviesoforai ties Ilmaregių centru. Būkite apie tai informuoti, gali tekti vadovautis kelių, reikės tiksliau vadovautis kelių eismo taisyklėmis ir žinoma kelio ženklais, ne tik šviesoforų, nes jis šiuo metu neveikia. Tuo tarpu Uostamiestyje judant link Jakų žiedo gali tekti pastaviniuoti nuo 141 atvykstant ir Rimkų gatvė link Šilutės plento, bet šiaip kol kas dar gana ramu. Tai palauksime kelyje daugiau naujienų ir iš jūsų žinoma mobiliąją liniją laukiu jūsų pranešimų numeriu 06114222. Du, taip pat galite pasiekti mūsų Facebook'o ar Instagram'o Radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra, tikrai sulaukia jūsų žinučių jomis maloniai, pasidaliname. O turime 26 gegužės dieną iki kalendorinės, vasaros pradžios lieka 5 dienos, šiandien su vardadieniu sveikiname Pilypą, Algimantą, Milvydę, Eduardą ir Vilhelminą. Na, o ši valanda jums atneš žinoma gražią muziką, kaipgi kitaip, turėsime orų prognozės rubriką, pasidomėsime, ką tie sinoptikai žada ateinančioms dienoms, o valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų. Dvikovo jau tradicija tapo tokie reikalai pirmąją laidos valandą, neatrodo neįsivaizduoju kitaip savo ryto, tikiuosi ir jūs, tad kągi gražaus visiems antradienio ryto, lengvo starto, likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

7 valandos ir 21 minutė, metas orų prognozijai. Antradienio dieną vietomis, bet daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje sulaukti trumpo lietaus. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, nuo temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis, bet daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpas lietus. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 11 laipsnių šilumos, debesuota su pragiedruliais, na, o Vilniuje sostinėje debesuota ir fiksuojame 13 laipsnių šilumą. Grįžtame prie muzikos.

0: Μπούλια.
1: Ρέκλαμα. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

Alanas Chošnau laukia jau ilgai baigę skambėti kelyje radio eteryje, o jeigu ir jūs laukiate, kada bus pagaliau pakalbėta apie spūstį sostinėje ir uostamestyje, žinokite, pats metas, pats metas. Pradėkime nuo Vilniaus, čia grūščių tikrai netrūksta pagrinde kryptimis centro link, tai Molėtų plentu, taip pat Ukmergės gatve, Pilaitės prospektu, Kalvarijų gatve į centrą judant, važiuojant nuo Salininkų, Eišiškių plentu, Milašiaus gatvės, Kareivių gatve, centrą taip pat Geležinio Vilko gatve, judant teks pastojuoti Juoduoju keliu, Pavilionių gatve link Justiniškių gatvės, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, Šiuksuotos pūstys Laisvės prospekte link Savanorių žiedo, taip pat Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų sankryžos, judant Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirko sankryžos, neveikia ateities gatvėje šviesoforai ties Silpnaregių centru, eismo įvykis Asanavičiūtės gatvėje ties Virginijaus Druskio gatvė yra užfiksuotas šiuo metu sostinėje. Uostamiestyje tuo tarpu judant link Jakų žiedo čia, Fiksuojame keletą spūsčių, ypatingai nuo 141 kelio, taip pat Jubilėjaus gatve, nuo Sudmantų atvykstant, Tilžės gatve judant link Turgaus ir link Jakų žiedo, teks pastojuoti taip pat Vilniaus plentu judant link Banginio žiedo, spūsčių turime ir Statybininkų prospekte, Šilutės plento link, Rimkų gatve link Šilutės plento, teks pastojuoti ir Liepojos gatve link Lydeikio ir Šiaurės prospekto sankryžos, taip pat judant iš Slengių gindulių link Lievo gatvės yra spūsčių šį rytą. Tad tokia trumpa eismo situacijos apžvalga, mili bičiuliai, linkiu visiems sklandžios kelionės, kad ir kur šiuo metu bekeliautumėte, grįžtame prie muzikos, kuri karaliaus ir toliau radio eteryje. Taip pat laukiu ir jūsų pranešimų numeriu 0611-210-00, o šią valandą jūsų laukia taip pat dar viena rubrika – muzikinė klausytojų dvikova.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковка с хумус, огурец, калафьоры с сестук, сультис, решетой.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes viste ir Benedikto turguje.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Dvikova. Šiandien šioje rubrikoje paminėsime gimtadienius, tai dažnai nevengiu to tikrai padaryti. Ir šiandien savo 61-ąjį gimtadienį švenčia Lenis Kravicas. Šiaip šis atlikėjas atvyksta Lietuvą šią vasarą, Liepos 18 dieną. Bus galima išgirsti ir gyvai jo kūrinių, o dabar radio eteryje prisiminkime du šio atlikėjo hitus Fly Away. Reikės išsirinkti kažkurį vieną iš šių dviejų. Turiu dar vieną pasiūlymą iš šio legendinio atlikėjo repertuaro. Again.

0: Tad lauk jūsų skambučių, jūsų balsų išrinkime, su kuria daina judėsime toliau link 8 valandos žinių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Giedrius.
0: Giedrius mums paskambino. Giedriu, už kurią dainą balsuojate?
2: Už abi.
0: Už abi patinka Lenny Kravitzas, ar ne?
2: Taip.
0: Man irgi, bet vieną reikia išsirinkti.
2: Nu gerai, pabandom tada pirmą.
0: Pirmą bandom. Ačiū Jums, Giedriu, už skambutį.
2: Petras užtvirtina arba...
0: Arba Vitalijus.
2: Arba Vitalijus jau.
0: Gerai, pabandysim atsiliepti. Kažkuriam iš jų, Petrui arba Vitalijui, gaila, žinot, negaliu pasirinkti. Šiaip laukiam visų jūsų skambučių. Numeriu 03742202, nebūtinai Petro ar Vitalijaus, gal ir Jonas arba Jeva paskambinti. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Kuo vardu būsit?
3: Ne Petras, ne Vitalijus, Marius, bet tvirtinu.
0: Tvirtinu, už pirmą. Gerai, ačiū Jums, Mariau, gražaus ryto. Gražaus ir Jums ryto, nuspręsta. Pasilinksminam kartu su Lenny Kravitzu. Primenu, tikrai, jeigu norite gyvai išgirsti, bilietų dar yra. Liepos 18, šeštadienį Žalgirio arenoje. Gyvai galėsite išgirsti ir pamatyti šį atlikėją.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje Vilniuje antradienį rengiamas pasitarimas dėl smurto atvejų mokyklose. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė apie tai kalbės su mokyklų vadovų, sveikatos mokslų, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos atstovais bei vaiko teisių apsaugos specialistais. BNS rašė, kad balandžio pabaigoje Sūduvos gimnazijoje Marijampolėje 17-metis peiliu sužalojo kelis moksleivius. Prieš Simono Daukanto progimnazijoje Vilniuje moksleivis klasiokams galbūt grasino peiliuko. Jungtinių valstijų pajėgos pirmadienį atakavo raketų objektus pietų Irane ir laivus, bandžiusius padėti minas, pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausiojo rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. O CENTCOMO centrinės vadavietės pranešime nepateikta jokios informacijos apie atakas, tik nurodyta, kad taikiniai apėmė raketų paleidimo aikšteles ir laivus, bandžiusius padėti minas. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalui 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasarį, tai manoma patikrinti registrų centro savitarnoje. Pasak politiko, prisijungimai prie jo duomenų fiksuoti sausio 16, 27, 30, vasario 3, 16 ir 17. Dienomis. Vilniuje antradienį prasideda 53-asis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, pakviesiantis į kelias dešimtis renginių. Šiemetinėje festivalio programoje atlikėjai iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio giedojimo tradiciją atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osiams Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai, pranešė organizacija. Vilniaus etinės kultūros centras. Mažinant žmonių su negalia automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius įsitikinęs, kad gyventojus už kortelės klastojimą ar naudojimąsi svetimą kortelę reikia bausti, nes dabar sankcijos nenumatytos. Negalios organizacijų forumo atstovas Egidijus Grigonis dar griežtesnis siūlo konfiskuoti korteles, kai jomis naudojamasi ne pagal paskirtį. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: UAB Hiperijonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, turime antrąją laidos valandą po 8 valandos 12 minučių. Tikiuosi, kad laikotės puikiai. Jeigu dabar kur nors keliaujate, puikus metas būtų taip pat pakalbėti apie eismo situaciją. Pradėkime nuo sostinės į centrą Ukmergės gatvę, taip pat į centrą Pilaitės prospekto spūstis, važiuojant nuo Milašiaus gatvės Kareivių gatvę, taip pat į centrą Geležinio Vilko gatvę nuo Šeškinės Ozo gatvę, į centrą Kalvarijų gatvę Olandų ir Antakalnio gatvėmis, link Olandų žiedo, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Ozo gatvę link Kareivių ir Kalvarijų sankryžos, taip pat Jasinskio gatvę link Paminkalio ir Kudirkos sankryžos judant, turime spūsčių ir Ukmergės gatvę judant Geležinio Vilko sankryžos link, iš centro Geležinio Vilko gatvė, Žirnių gatvė, iš centro judant taip pat, teks šiek tiek pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje, Klaipėdoje, link Jakužiedo, Jubilėjos gatvė, taip pat nusudmantų atvykstant Tilžės gatvė ir 141 keliu tikrai teks pastoviniuoti ir Tilžės gatvė link Turgaus, važiuojant taip pat turime spūsčių šiuo metu ir Šilutės plentu link Banginio žiedo važiuojant čia link miesto tą kryptimį, daugiau spūsčių taip pat ir Baltijos prospektu link Taikos sankryžos žiedinės žinoma sankryžos Šiaurės prospektu Liepo gatvės link taip pat ir Liepojos gatvė kelio darbai, čia link Šiaurės ir prospektu ir Lideikio sankryžos gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Tad ką, mėly bičiuliai, tiek apie eismo situaciją, grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų taip pat laukia orų prognozė, savaitės naujieną kelyje valandos pabaigoje, na, taip pat pakalbėsime apie sportą, skirsime šiai rubrikai visos 90 sekundžių.

0: реклама.
1: Гвакамоле, морковь с гумусом, огурец, калафиоras с сестук, сultis, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

8 valandos ir 23 minutės metas orų prognozijai antradienio dieną vietomis, bet daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, vėjas iki 14 metrų per sekundę, na, o temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis, bet daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, diena iki 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, o diena daug kur trumpas lietus. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, diena iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje saulėta 13 laipsnių šilumos, Vilniuje apniukę, fiksuojame taip pat 13 laipsnių šilumą.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
5: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: de vine să și-mi țăcungiu sporto.
1: New York Knicks po 26 metų pertraukos sugrįžta į NBA finalą. Knicks ketvirtose rytų konferencijos finalo rungtynėse net 130-93 sutriuškino Clevelando Cavaliers, laimėjo seriją 4-0 ir pirmą kartą nuo 1999 metų iškovojo kelialapį į finalą. Justė Jocytė debiutavo WNBA lygoje ir pirmosiomis minutėmis aikštėje spėjo palikti ryškų įspūdį. Lietuvės atstovaujama Golden State Walkeries namuose 97-70 sutriuškino Connecticut'o Sun ekipą. 20-metį gynėja aikštėje pasirodė ketvirtojo kelnio pabaigoje liko žaisti 4 minutės ir 48 sekundės. Chase Center arenoje susirinkęs ir galiai Lietuvė pasitiko garsiais plojimais. Jocytė per 5 minutės pelnė 5 taškus atliko 2 rezultatyvius. Perdavimus. Vilniaus rytas priėmė sprendimą po 2025-26 metų sezono pabaigos atsisveikinti su vyriausiųjų komandos treneriu Giedriumi Žibėnu. Na, o klubas dėkoja Žibėnui už darbą, energiją, atsidavimą ir reikšmingą indėlį į pastarųjų metų komandos istoriją bei bendruomenės augimą. Žibėnas su rytu tapo 2 kartus LKL čempionu ir taip pat šiame sezone atvedė į FIBA čempionų lygos trofėjų. Atėnų AK komanda su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku iškopė į Graikijos čempionato pusfinalį. Lietuviškoje ekipa ketvirtfinalio mače namuose 102-99 pranoko Salonikų Aris ekipa, kurios gretose žaidžia Arnoldas Kulboka. AK ketvirtfinalio seriją laimėjo rezultatu 2-1. Ketvirtfinalio mače namuose 102-99 pranoko Salonikų Aris ekipa, kurios gretose žaidžia Arnoldas Kulboka. AK ketvirtfinalio seriją laimėjo rezultatu 2-1.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Radio stotis

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Galbūt jau ir teko girdėti šią dainą kelyje radio eteryje, bet vis tiek, tai yra prie naujų dainų kategorizuojamas darbas. Norėčiau trumpai papasakoti apie Rocco Hunt dainą La più bella del mondo. Pats atlikėjas teigia, kad ši daina jam sukėlė keistą jausmą, privertė verkti šokant. Būtent tokios emocijos jis ir siekė rašydamas šią dainą, kad kūrinys vienu metu būtų, na, ir toks verčiantis pašokti, bet tuo pačiu ir asmeniškas. Pasitekstas, žinoma, apie meilę, apie meilės istoriją, kaip ir dauguma turbūt dainų šiame pasaulyje, apie žemiškus momentus, ginčus, neišspręstus konfliktus, sugadintas atostogas, išsiliejusi vyną ant marškinėlių, nealkoholinį, žinoma. O idėja paprasta, kad gražiausias žmogus pasaulyje tai nėra tobulas žmogus, tiesiog tampa ypatingas kažkam vienam. Na, beje, daina produsavo labai garsus italų brolių duetas, Paryžiuje dirbė su tokiais vardais kaip Edas Šyranas, Fred Again ir žinomas Swedish House Mafia. Kūrinys turi modernesnį tarptautinį skambesį nei ankstesni Rocco Hunt hitai. Na, o iš Italijos jau užsiveržė šis atlikėjas, šį beitą pasako, kad vietinė produkcija populiari ir kitose šalyse, pavyzdžiui, Lietuvoje. Sugebėjo sujungti, beje, pietų Italijos gatvės repą su ta, na, populiariaja muzika, kuri grojama visur. Todėl jo kūrinius atranda ir jaunimas, ir žinoma vietinės nacionalinės radio stotys. Italijoje atskirtis tarp pietų ir šiaurės yra labai stipriai jaučiama, tad pasiklausom šio kūrinio La più bella del mondo. Savaitės naujiena kelyje.
0: Savaitės naujiena kelyje.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, besitikintis daugiau Europos Sąjungos paramos po pastarųjų dronų incidentų Baltijos jūros regione. Taip jis kalbėjo antradienį Vilniuje, susitinkant Europos komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen ir Baltijos šalių prezidentams. Šiemet vasarį Lietuva ir dar 8 Europos Sąjungos šalys paskelbė steigiančios East and West platformą rytų pasienio saugumui ir investicijoms stiprinti. Tarp šių priemonių yra Budrio minėta rytų flango sargybos iniciatyva, taip pat Europos dronų gynybos iniciatyva. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos, nepaisydamos paliaubų, pirmadienį atakavo raketų objektus pietų Irane ir laivus bandžiusius padėti minas, pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausio rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. O CENTCOMO, tai yra centrinės vadavietės pranešime, nepateikta jokios informacijos apie atakas, tik nurodyta, kad taikiniai apėmė raketų paleidimo aikšteles ir laivus bandžiusius padėti minas. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų centro duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalui 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamą į turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasarį. Tai įmanoma patikrinti registrų centro savitarnoje. Pasak politiko, prisijungimai prie jo duomenų fiksuoti sausio 16, 27, 30 dienomis, vasario 3, 16 ir 17 dienomis. Vilniuje antradienį prasideda 53-asis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, pakviesintis į kelias dešimtis renginių. Šiemetinėje festivalio programoje atlikėjai iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio gėdojimo tradiciją atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osiams Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei kanklių metams skirti renginiai, pranešė organizatoriai Vilniaus etninės kultūros centras. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir dvi moterys prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Kviečiu likti kartu su laida Rytas kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Rytas kelyje. Trečiai kartą apie naujos valandos pradžią jūs informuoja Rytas kelyje šaukinys. Su jumis toliau jūsų draugas, bičiulis Mantas, žinoma, tęsime reikalus, tęsime smagią veiklą čia kelyje radio eteryje. Tikiuosi, kad jūsų rytas puikus ir kad spūstyje nesuviniuojate. Jų tikrai netrūksta sostinėje į centrą. Pilaitės prospektu nuo Šeškinės Ozo gatvė judant taip pat į centrą. Geležinio Vilko gatvė teks pasuviniuoti Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Jasinskio paminklo ir Kudirkos sankryžos link važiuojant Jasinskio gatvę, taip pat iš centro Geležinio Vilko gatvė, Gariūnų gatvė iš centro judant, pirmie eismo įvykiai Geležinio Vilko gatvėje ties Lvivo gatvė, greitėjimo juostoje link Baltupių važiuojant, tokios naujienos iš sostinės. Tuo tarpu uostamiestyje saulėtas rytas, link Jakužėdo judant dar teks pastoviniuoti 141 judant, taip pat nuo Sudmantų, Tilžės gatvė link Turgaus, Tilžės gatvė link Jakužėdo, Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos. Tokios naujienos iš uostamiesčio, grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai. Šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat turėsime ir valandos pabaigoje rubrika Top 3.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

9:21, metas orų prognozija antradienio dieną vietomis, bet daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpas lietus. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpas lietus, sinoptikų teigimu. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 19 laipsnių šilumos dieną, naktį iki 12 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 5-10 šilumos, dieną iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais 13 laipsnių šilumos. Sostinėje Vilniuje 13 laipsnių šilumos debesuota.

0: Реклама.
1: Guacamole, morkytės su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
3: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilia.lt. Yeah.

0: Šiandien top 3 rubrikoje atsuksime laiką į 2014 metus, kai vasara buvo ant nosies ir kokios dainos tuo metu karaliavo Europos. Topose trečioje vietoje turime Calvin Harris ir jo gabaliuką Summer. Summer iš tikrųjų pradėjo savo kelionę Europos reitinguose dar iki vasaros, tai čia turime trečioje vietoje, o antroje vietoje Mr. Props kartu su Robin Schulz Waves. Toks banguotas top trejetukas pirmoje vietoje, Pharrell Williams su Happy. Na ką, noriu palikti jūsų šiomis trimis dainomis, susigirdėsime 10 valandą žiniose. Likite kartu, pasiklausom rubrikos Top 3.
1: Dienos Top 3. Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, besitikintis daugiau ES paramos po pastarųjų dronų incidentų Baltijos jūros regione. Taip jis kalbėjo antradienį Vilniuje, susitinkant Europos komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen ir Baltijos šalių prezidentams. Šiemet vasarį Lietuva ir dar 8 ES šalys paskelbė steigiančios East in West platformą rytų pasienio saugumui ir investicijoms stiprinti. Tarp šių priemonių yra ir Budrio minėta rytų flango sargybos iniciatyva, taip pat Europos dronų gynybos iniciatyva. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo nutekinta 100 000 duomenų ir gyventojams pradėjus tikrinti, ar jų asmens duomenys pavogti, centro svetainė stringa dėl didelio žmonių susidomėjimo, sako laikinasis įmonės vadovas. Tačiau Giedriaus Cinino teigimu, gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką. Kaip BNS sakė, registrų centro atstovas Mindaugas Samkus antradienio ryte tokių svetainės lankytojų buvo labai daug. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad anksčiau neviešai aptarinėti išradingi būdai leisti baltarusiškų trašų tranzitą per Klaipėdos uostą padėtų apeiti europinės sankcijas, tačiau pabrėžė, jog Minsko režimo keliamos grėsmės, dėl kurių tranzitas Lietuvoje ir buvo uždraustas, niekur nedingo. Antradienį transliuotame interviu žinių radijui sakė žvalgybos institucijos vadovas. Taip jis kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui anksčiau gegužę uždarame demokratų frakcijos susitikime, pripažinus, kad iš jungtinių valstybių pusės atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Karas Ukrainoje sparčiai didina Taivano dronų eksporto apimtis. Taivano įmonėms siekiant užimti dalį sparčiai augančios pasaulinės dronų rinkos. Pasaulio vyriausybėms didinant gynybos išlaidas dėl intensyvėjančių konfliktų, smarkiai auga pigių dronų naudojamų žvalgybai ir smūgiams paklausa. Būdamas palyginti naujų žaidėjų vis konkurencingesnėje pramonės šakoje, Taivanas siekia tapti be kiniškų komponentų pagamintų dronų ir jų dalių gamybos centru Azijoje. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti po žeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį, jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške. Galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgręžiant migrantus, tarnybos pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρεκλάμα.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt
6: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Rytas kelyje. Laida Rytas kelyje skaičiuoja ketvirtąją laidos valandą ir kolegai aiškiai klausimas, kokios čia dainos grojaraštis. Nežinai.
1: Nežinau.
0: Nežinai.
1: Nežinau, neturi žalio supratimo.
0: Nesigirdėjęs šitos melodijos.
1: Ne.
0: Paklausom, klausyk.
1: Pačios geriausias kelyje rytas laidos.
0: Nežinau. Taip, iš tikrųjų, čia yra War grupės originalas Lowrider.
1: Lowrider.
0: Paklausyk tada jo. Šiaip Aistis, sveikas gyvas, kaip laikais.
1: Sveikas gyvas, man tai laikausi. Tu irgi matau laikaisi, mes šiandien kalbinsim Roką Jan.
0: Roką Jan kalbinsim, visiškai teisingai. Rokas Jan buvo pas mus neseniai, bet turi tų naujienų, juda žmogus, dirba krūta ir pristatė savo albumą, iš tikrųjų, slaptai, tai prieš 4 dienas, 10 dainų albume, sveikas skaičius, ar ne, visai. Ir pakalbinsim Joną, Roką, atsiprašau, maišau vardus jau. Roką Jan pakalbinsime apie albumą, kaip kas gero, šiaip Kauno gimtadienyje koncertavo dar. Rokas Jan galbūt lankėtės Kauno gimtadienyje, galbūt dėl Roko Jan galbūt ir važiavote net.
1: Įspūdžių naujų, kokių
0: paklausime, kaip jam tas gimtadienis patiko, nepatiko, sugrįžk kitais metais dalyvaus ar nelabai. Tai žodžiu, laukia įdomus pokalbis, mėly bičiuliai. Truputėlį atsikvėpkime, pasiklausom muzikos, o Rokui Jan paskambinsime 10:30. Tad kągi, likite kartu.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kautra pristato galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zoombook.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.

0: 的 Skull 的
1: Kelyje lietuviška naujiena.
2: Čia toksai intro gavosi, girdėjote Roko Jan kūrinį Skauda, dabar iki šio pokalbio pradžios.
3: Nuostabi daina.
2: Nuostabi daina ir taip pat nuostabus pašnekovas Rokas Jan su mumis šį rytą. Labą rytą.
4: Sveiki, labas.
3: Sveiki, Roko Jan.
2: Ir turim iš tavęs puikių naujienų iš tikrųjų. Kažkada neseniai pristatėme čia laidoje pasilik gabaliuką tavo ir minėjai bus naujienų. Laukite, stebėkite, klausykite ir prašom visas albumas 10 dainų. Tai kaip jautiesi tokį didelį darbą padaręs?
4: Net sunku kažkaip apibūdinu, kaip jaučiuosi, nes atrodo, kuri tą albumą visus metus turbūt ir... Ir vis laukia tos dienos, kai jau pagaliau išeis ir atrodo, va tada jau kažkas įvyks. Bet iš tikrųjų tai visas tas džiausmas ir stipėtam visam procese. Tai dabar net truputį keista, kad jau visi žmonės gali girdėti tas dainas, jau gaunu reakcijas, jau ir koncertuose grojom, tai nežinau, laiminga, džiugiuosi.
3: Tai taip labai viskas po truputį, kaip sakai, ir taip, bet tikrai kupina džiaugsmo procese, girdžiu, ir... Gal galėtum pakomentuoti apie dainą Dilgėlėm? Labai man krito į ausį kaip toks gana skirtinga daina ir toks kitoks skambesys.
2: Savita. Savitas gabaliukas.
4: Jo, kažkaip ta daina tokia gavosi turbūt, nežinau kaip pasakyti, tai jos estetika tokia labai tamsi ir distortintas pats skambesys, nes kažkaip... Nežinau, jis pasirašė taip labai poetiškai, tie visi žodžiai, bet skambesį specialiai norėjom padaryti tokį aštrų ir būtent taip, kaip tie žodžiai skamba, kad šaltom dilgėlėm, širdį man sugėliai. Tai yra apie tą tokį jausmą, kuris palieka po kažkokių galbūt skirybų su žmogumi, kur supranti, kad kaip ilgai mes galim nešiotis tą kažkokį jausmą ir nepaleisti to, kas jau seniai pasibaigė.
2: Na ir Rokai pristatys savo albumą tik artimiausių gerbėjų būryje, ten aš įsivaizduoju, buvo labai labai smagus renginys, kokių iš ten įspūdžių ir emocijų pasiėmėjai.
4: Jo, čia buvo turbūt mano vienas mylimiausių koncertų apskritai gyvenime, kokius esu padaręs, tai su klausytojus supažintinant, tai buvo visiškai slaptas koncertas, į kurį aš pakviečiau tik 200 savo ištikimiausių klausytojų, kurie ten seka Instagramo visus apdeitus ir viską, tai būtent jie gavo slaptą nuorodą. Ir to koncerto metu mes sugrojom tik tai naują albumą Alkis, nuo pradžių iki galo, nieko daugiau, jokių kitų dainų. Tai buvo labai keista, nes aš įpratęs visada grojom tik tai naują albumą Alkis, nuo pradžių iki galo, nieko daugiau, jokių kitų dainų. Tai buvo labai keista, nes aš įpratęs visada... Nežinau, bandai

0: Žiauri, žiauri smagu.
1: Ir Alkis, beje, trečiasis tavo albumas, su tuo ir sveikiname. Kodėl Alkis? Labai toks skambus pavadinimas.
0: Alkis kažkaip, berašant albumą, supratau, kad tas visos dainos apjungia tokį vieną dalyką, tai kažkokį vidinį trūkumą, kurį, man atrodo, mes visi nuolat nešiojamės, jisai kartais būna tas toks, nežinau, prigimtinis toks, stiprus, nežinau, gyvenimui savo pačiam, kažkokiam santykiam, kažko vis yra negana, o kartais tie trūkumai būna tokie labai kasdieniški, mažyčiai, tie alkiai, tiesiog, kurių mes net nepastebim, bet man atrodo, tai yra toks, nežinau, kaip užburtas ratas gyvenime, ir kartais netgi tai, kas tave maitina, kas tave yra brangiausia ir svarbiausia, taip pat gali tave ir naikinti. Tas alkis toks neveltui albumo simboliu tapo gyvatė, kuri ryja save. Tai yra vienas seniausių žmonijos simbolių, būtent to tokio amžino, nesibaigiančio alkio. Tai mama, kažkaip tai buvo labai artima ir taip apsijungia tas visos dainos.
1: Pasivėjom ir mes tą simbolį iš tikrųjų gudru ir su manu panaudoti tokį simboliškumą. Beje, gerai, čia truputį apie savęs rijimus ir panašiai. Buvai Kauno gimtadienį, ar ne, savaitgalį. Ir ten su savo sirgaliais ir fanais susitikai. Kokie įspūdžiai iš to koncerto? Patiko Kaune?
0: Oi, labai, labai. Mes juokiamės, kad čia visiškai neapsakomas startas visam vasaros sezonui. Nes tai buvo turbūt didžiausia minė, kokia esu dainavęs. Aš neįsivaizduoju, kiek tam buvo žmonių, kiek dešimčių tūkstančių, bet buvo labai labai didelis koncertas. Tai jo, tai labai fainai buvo būtent naujo albumo dainos atlikti pagaliau gyvai. Tai labai gerai įspūdžiai, jaučiuosi toks prisirinkęs jau. Tas mano alkis šiuo metu pasotintas, bent jau trumpam.
1: Trumpam pasotintas, bet iki lapkričio, ar ne, kai prasidės didieji koncertai Vilniuje ir Kaune. Žalgirio arena ir arena Vilnius. Rokai, norim tau padėkoti už šį pokalbį, kaip visada smagu su tavimi pasikalbėti ir išgirsti tavo mintis. Mes su Aisčiu įvertinom tavo albumą ir išsirinkom dvi dainas favorites. Gal tu galėtum pabandyti atspėti, kurios dainos mums labiausiai patiko?
0: Wow, šiaip labai įdomu. Nu, tai aš jau spėjau, kad Dilgėlėm, nes buvo paminėta.
2: Bet nepataikai, Dilgėlė man krito į ausį, dėl to, nes labai buvo kitoniška, bet Begėdžiai man labai
0: patraukė. Begėdžiai, ok. Aš jau patiko Begėdžiai. Daug girdžiu iš aplinkos, kad Begėdžiai yra žmonių favoritas, labai faina.
1: O dar viena daina, tai yra, aš išrinkau Sekmadienį. Ką apie šitą?
0: O, ok.
1: Ką apie šitą gabaliuką pasakytum?
0: Šitas gabaliukas iš tikrųjų yra pats seniausias albume. Mes jį parašėm su Justinu Jaručiu dar prieš bažnyčią. Buvo mūsų pati pirma kartu parašyta daina. Mhm. Ir atsimenu, kad aš netgi, kai leidau linkėjimų EP, kuris išėjo pernai, galvojau, kad šita daina bus tam albume ir galbūt netgi bus, nežinau, visos tokios dainos, tokios sekmadieniškos kaip šita. Bet ten galiausiai viskas pakrypo dar kitą linkmę, tai pagaliau šita daina po kokių 2 metų išlaukė savo laiko. Man labai faina, kažkaip primena tokį, nežinau, 2000-ųjų kažkokios situacijų komedijos garso takelį. Tai va, tikiuos klausytojai irgi įvertins.
1: Smagus abu lengvi kūrinukai, iš tikrųjų raginam visus klausytojus užsukti į YouTube platformą, rasti visas 10 dainų, beje, yra ir singlai, kuriais tu pasidalinai dar iki šio albumo išleidimo, tai smagu sulaukti iš tavęs naujienų, smagu, kad papildai kelyje radio grojaraštį naujomis lietuviškomis dainomis.
0: Ačiū jums.
1: Ačiū tau, Rokai, už šį pokalbį ir palinkėjimo norėtume kelyje radio klausytojams išgirsti.
0: Aš jums linkiu, kad alkis visgi niekada nesibaigtų, nes man atrodo, alkis yra svarbiausia varomoji jėga. Tai skirkit man laiko, kokį pusvalanduką savo dienoje, pasiklausykit visą albumą, taip truputį suartėsim ir žodžiu, linkiu geros savaitės ir lauksiu koncuose.
1: Susitiksim ir mes koncertuose. Ačiū tau, iki kitų kartų.
2: Iki.
0: Ačiū, iki viso.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai. Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas man tarti iki rytojaus, susitiksime, susigirdėsime nuo 7 valandos laidoje Rytas kelyje, palieku jūsų kolega Aisčiu. 11 valandą startuoja laida Nieko rimto.
1: Tikrai taip, man tai sėkmės tau ir susigirdėsime su manim jau pirmadienį.
0: Likite kartu su Radio kelyje, visiems gražaus antradienio.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Programa Nieko Rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar eteryje startuoja laida Nieko Rimto. Verčiame lapą į antranį radio kelyje eteryje su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime šią darbo dieną. Jei su Mantu prasibūdinote rytas kelyje, tai tikiuosi, jog prasilinksminsit ir su laida Nieko Rimto. Linkiu visiems sklandžios dienos. Likite su programa Nieko Rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: п'ятовишкової класіка.
1: Tuškoje klasikoje šiandien dieną prisiminsime legendinį atlikėją Luką Pačkauską. Gal kai kuriem iš jūsų tai nieko nesako, bet kai išgirsite jo dainas, kai pakalbėsime apie jį daugiau, tikrai ne vienas prisiminsit jį ir suprasit, apie ką mes kalbam. 1977 metais, rugsėjo 6 dieną, Klaipėdoje gimė Lukas Pačkauskas, dainininkas, dainų autorius, aranžuotojas, muzikos produceris, grupės Kastaneda narys. Kai buvo 4, su tėvais jis persikėlė gyventi į Vilnių, lankė Dvariono muzikos mokyklos birbinės klasę, mokėsi skambinti fortepijonu, vaikščiojo privačias gitaros pamokas. Vėliau, susidomėjęs pasaulyje išpopuliarėjusiais techno bei hip-hopo muzikos stiliais, išleido kasetės formatu būtent kasetę ir albumą pavadinimu Tvanas. 1995 metais pavasarį susipažino su prodiuseriu Žeraldu Povilaičiu. Jam padedant profesionalioje studijoje įrašė pirmąsias dainas, kurios lapkrityje pasirodė debiutinime albume Nekaltas kraujas, o jame dominavo rhythm and bluzo soul stiliuje aranžuoti bei hip-hopui būdinga repo maniera atlikti kūriniai. Apie Luką imta kalbėti plačiau, būtent sekančiais metais, kai radio sučių etrije nuskambėjo jo daina Opa iš antrojo to paties pavadinimo albumo. Tiek jaunųjų, tiek vyresnios kartos klausytojų tarpe itin didelio populiarumo susilaukė 1998 metais Luko su garsiuoju Lietuvos operos tenoru Virgiliumi Noreika įrašyta daina Laikas. 2002 metų pradžioje su reperiu Kipišu įkūrė grupę Kastaneda, kuri taip pat aktyviai veikė iki 2008 metų. 2008 metais įsteigė Top Fan akademiją, joje tiek suaugusiai, tiek vaikai mokosi dainavimo, aktorinio meno, pramoginių ir gatvės šokių pagrindų, beje taip pat Lukas kūrė muziką televizijos kanalų projektams ir laidom. O 2018 metų pabaigoje, minint dainos Laikas 20-mečio jubiliejų, įrašė jos naują versiją su Merūnu Vitulskiu. 1996 metais Luka išgarsinęs albumas Opa bei iš šio albumo dvi legendinės dainos. Noriu kilti aš į orą ir draugė su Bavarija atlikta Man labai gera čia šiandien dieną lietuviškojo klasikoje. Važiuojam!

0: programa Nieko rimto.
1: Sugrįžtu pas jūsų šio pasaulio kalendoriumi. 1990 metų gegužės 26 dieną Jungtinių Amerikos valstijų singlo tope Billboard Hot 100 pirmą kartą istorijoje visas penkias pirmas vietas užėmė moterys atlikėjos. Pirmoje vietoje hitų Vogue buvo Madonna, antroje roko grupė Heart su daina All I Wanna Do Is Make Love To You, trečioje Sinead O'Connor su kūriniu Nothing Compares To You, ketvirtoje pop grupė Wilson Phillips su debiutiniu singlu Hold On, o penktąją vietą užėmė Janet Jackson su daina All Right. Taigi pasiklausykime Madonna, Vogue.

0: Ακρόατες και Λία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Hezbollah anksti antradienį pranešė, kad dieną anksčiau surengė atakas prieš 3 kareivines ir karinį postą šiaurės Izraelyje. Teigia, kad tai buvo padaryta reaguojant į paliaubų pažeidimą, kurį įvykdė žydų valstybė. Irano remiama Libano grupuotė prisiėmė atsakomybę už mažiausiai 4 dronų atakas prieš Šomero kareivines, taip pat už atakas prieš 2 kareivines šiaurės Izraelio miestuose ir už ataką prieš karinį postą Misgav Ame, kurios buvo įvykdytos apie vidurdienį trumpais intervalais. Japonijos vyriausybė antradienį patvirtino 3 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidas, skirtas padėti gyventojams apmokėti elektros ir dujų sąskaitas, nes dėl karo artimuosiuose rytuose kilo komunalinių paslaugų kainos. Kaip ir daugelis Azijos šalių, Japonija yra labai priklausoma nuo iš artimųjų rytų importuojamų energijos šaltinių ir ėmėsi veiksmų neutralizuoti Hormūzo sąsiaurio blokados poveikį energijos tiekimui ir kainoms. Sprendimas padėti apmokėti sąskaitas už 3 mėnesius nuo Liepos priimtas kitą dieną po to, kai ministrė pirmininkė Sanae Takachi paskelbė apie planą parengti 19 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės papildomą biudžetą, skirtą kovoti su sparčiai kylančiomis kasdienio vartojimo prekių kainomis. Lėšos skiriamos iš šių finansinių metų biudžete numatytų rezervų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti, pirmadienį naktį jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti, dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgrįžiant migrantus, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Migrantai į Lietuvą iš Baltarusijos iškastais urvais bandė patekti ir anksčiau, balandžio 6 dieną Vilniaus rajone ir gegužės 6 dieną Vilniaus rajone. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti, nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją 194, o į Latviją bei 4000. Iš viso nuo migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų atplūdis į rytinės Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: programa Nieko rimto.
1: Startuojame su antrąją programos Nieko rimto valandą. Ateina pietų metas, pietaujantiems visiems linkiu gerų pietų. Darbai tikiuosi visiems taip pat sekasi gerai. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger radijaskelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, логос, калафиора с сестук, сультис, дешутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, žanar dideliam, o mes piste ir Benedikto turguje.
3: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. New Yorko Knicks po 26 metų pertraukos sugrįžta į NBA finalą. Knicks ketvirtose rytų konferencijos finalo rungtynėse net 130-93 sutriuškino Clevelando Cavaliers, laimėjo seriją 4-0 ir pirmą kartą nuo 1999 metų iškovojo kelialapį į finalą. Karl Anthony Townsas pelnė 19 taškų ir atkovojo 14 kamolių. OG Anunoby pelnė 17 taškų. Nuo atsarginių suolo pakilęs Landry Šemetas pridėjo 16 taškų. Mikalas Bridgesas bei Jalenas Brunsonas surinko po 15. Knicks tapo vos ketvirtąją komandą NBA istorijoje, atkrintomosiuose iškovojusią bent 11 pergalių iš eilės. Paskutinį kartą tai padarė San Francisco Warriors, kuri 2017 metais laimėjo 15 mečių paeiliui ir tapo NBA čempione. Likus žaisti 7 minutėm ir 47 sekundėm, New Yorko klubas jau pirmavo 35 taškų skirtumų. NBA finale Knicks susitiks su arba Oklahoma Thunder arba San Antonio Spurs. Clevelando ekipos lyderis Donovan Mitchell pelnė 31 tašką. Cavaliers rungtynės pradėjo sėkmingiau ir po pirmųjų Donovano Mitchell'o 8 taškų pirmavo 8-2. Vis dėlto Knicks greitai perėmė iniciatyvą po Evano Mobley dėjimo. Clevelando klubas dar pirmavo 17-14, tačiau tuomet Knicks surengė spurtą 9-0. Vėliau, kai Donovano Mitchell'o metimas sumažino atsilikimą iki 26-30, New Yorko ekipa atsakė įspūdingų spurtų 20-0. Per tą atkarpą Knicks pataikė 8 metimus iš 14, įskaitant 4 tritaškius. Į ilgąją pertrauką Knicks išėjo pirmaudami 68-49. Justė Jocytė debutavo WNBA lygoje ir pirmosiomis minutėmis aikštėje spėjo palikti ryškų įspūdį. Lietuvės atstovaujama Golden State Valkyries namuose 97-70 sutriuškino Connecticut'o Sun ekipą. 20-metė gynėja aikštelėje pasirodė ketvirtojo kėlinio pabaigoje, likus žaisti 4 minutėms ir 48 sekundėms. Chase Center arenoje susirinkę sirgaliai Lietuvę pasitiko garsiais plojimais. Justė Jocytė per beveik 5 minutes pelnė 5 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo ir 2 kart prasižengė. Pirmoje savo atakoje WNBA lygoje Lietuvė taškų sąskaitą atsidarė taikinių metimų iš vidutinio nuotolio. Golden State Valkyries Justė Jocytė pasirinko 2025 metų WNBA naujokų biržoje 5 šaukimu. Vilniaus rytas priėmė sprendimą po 2025-2026 metų sezono pabaigos atsisveikinti su vyriausiuoju komandos treneriu Giedriumi Žibenu. 2020-2021 metų sezone prie komandos prisijungęs kaip trenerio asistentas 2021 metų sausį Giedrius Žibenas perėmė ryto vyriausiojo trenerio pareigas. Per šį laikotarpį su komanda jis iškovojo 2 Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulus, 3 kartus tapo vicečempionu, o 2026 metais atvedė klubą iki pirmojo istorijoje FIBA čempionų lygos trofėjaus. Klubas dėkoja Giedriui Žibenui už darbą, energiją, atsidavimą ir reikšmingą indėlį į pastarųjų metų komandos istoriją bei bendruomenės augimą. Tai buvo Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.
2: Oh,

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
0: Radio stotis.

apie ką dainuojama kelyje. Turiu paruošęs jums labai gerą gabalą. Fine Young Cannibal, She Drives Me Crazy. Ir ta visa gitarų linija, ir tas vokalas, ir tas skambesys tikrai nukelia į nostalgiją. Kūrinys išleistas 1988-aisiais, kaip pirmasis singlas iš antrojo grupės albumo The Raw and the Cooked. Tai buvo vienas iš grupės didžiausių hitų ir tapo tarptautiniu hitu ir grupės pergalės simboliu, pasiekusiu aukštas pozicijas tiek JAV, tiek ir kitose šalyse. Apie ką daina? Va čia ir pasikalbam. Daino žodžiai pasakoja apie emocinę sumą ištir jausmus, kuriuos patiria žmogus, kuris yra įsimylėjęs, tačiau to jausmo intensyvumas yra toks stiprus, kad sukelia tam tikrą nerimą ir netgi įtampą. Pagrindinė dainos mintis – tai meilė, kuri gali būti apibūdinama kaip beprotiška, bet tuo pačiu ir klaidinanti, nes intensyvus jausmai sukelia tiek džiaugsmą, tiek skausmą. Dainos autorius Rolandas Giftas, tai yra grupės vokalistas ir pagrindinis kūrėjas, pasakoja apie tai, kaip gali priversti tave jaustis beprotiškai, tarsi tuomet, kai meilė tampa tarsi nenugalima jėga. Intensyvi, kartais netgi ir destruktyvi, tačiau labai stipri meilė, kuri verčia žmogų jaustis taip, tarsi jis praranda kontrolę ir tampa priklausomas nuo jos, nuo tos emocijos. Tai jausmas, kai kita pusė sukelia tiek euforiją, tiek ir šiek tiek beprotybės. She Drives Me Crazy turi stiprų įsimintiną ritmą, kuriame derinama šokių muzikos ir R&B įtakos su šiek tiek skirtingų eksperimentinių skambesių. Dainos garso takelis pasižymi savo energingų ir beprotiškai užkrečiamų tokių kaip ir charakterių. Vokalas. Rolandas Giftas atliko vokalą su savo specifiniu kartais tokiu nešvariu ir šiek tiek raukšlėtų tonu, suteikia dainai savito charakterio. Elektroninės būgnų linijos gitarai ir klavišiniai prisideda prie to, kad dainai gauna modernų 80-ųjų pabaigos skambesį. O dainos struktūra labai paprasta, tačiau jis stipri, prasideda su įspūdingu nepamirštomu rifu ir ritmu, kurie sustiprina dainos energiją ir užtikrina jos ilgametį populiarumą. Ši daina tapo svarbu momentu grupės karjeroje, padedant jiems pasiekti tarptautinį pripažinimą ir pelnyti daugybę apdovanojimų. Nors Fine Young Cannibals nesukūrė daugybės hitų po She Drives Me Crazy, ši daina išliko viena svarbiausių grupės dainų ir ji yra įtraukta į įvairius retrospektyvinius 80-ųjų muzikos albumų komplikacijas iki šio laikoma ir šio laiko tarpio netgi muzikos klasika. Bendras grupės indėlis į 80-ųjų pop ir soul muziką su šiuo hitu buvo itin svarbus, o pati daina, kaip ir minėjau, tapo kultinė ikona, dažnai naudojama filmuose, reklamuose ir kitose melodijose, kai nori atkurti būtent šią erą. Tai sugrįžtame į 80-ųjų galai, tiksliau į 88-osius, čia nuostabus Fine Young Cannibals kūrinys. She Drives Me Crazy, kurį žinot ko ne kiekvienas. Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
4: Vairuotojau, važiuodamas pro sustojusį mokyklinį autobusą, būk atidus, bet kuriuo momentu gali išbėgti vaikas.

0: Πάντες και Λία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Hezbollah anksti antradienį pranešė, kad dieną anksčiau surengė atakas prieš 3 kareivines ir karinį postą šiaurės Izraelyje. Teigia, kad tai buvo padaryta reaguojant į paliaubų pažeidimą, kurį įvykdė žydų valstybė. Irano remiama Libano grupuotė prisiėmė atsakomybę už mažiausiai 4 dronų atakas prieš Šomero kareivines. Taip pat už atakas prieš 2 kareivines šiaurės Izraelio miestuose ir už ataką prieš karinį postą Misgav Ame, kurios buvo įvykdytos apie vidurdienį trumpais intervalais. Japonijos vyriausybė antradienį patvirtino 3 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidas, skirtas padėti gyventojams apmokėti elektros ir dujų sąskaitas, nes dėl karo artimuosiuose rytuose kyla komunalinių paslaugų kainos. Kaip ir daugelis Azijos šalių, Japonija yra labai priklausoma nuo iš artimųjų rytų importuojamų energijos šaltinių ir ėmėsi veiksmų neutralizuoti Hormūzo sąsiaurio blokados poveikį energijos tiekimui ir kainoms. Sprendimas padėti apmokėti sąskaitas už 3 mėnesius nuo Liepos priimtas kitą dieną po to, kai ministrė pirmininkė Sanae Takachi paskelbė apie planą parengti 19 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės papildomą biudžetą, skirtą kovoti su sparčiai kylančiomis kasdienio vartojimo prekių kainomis. Lėšos skiriamos iš šių finansinių metų biudžete numatytų rezervų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti, pirmadienį naktį jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti, dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgrįžiant migrantus, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Migrantai į Lietuvą iš Baltarusijos iškastais urvais bandė patekti ir anksčiau, balandžio 6 dieną Vilniaus rajone ir gegužės 6 dieną Vilniaus rajone. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti, nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją 194, o į Latviją beveik 4000. Iš viso nuo migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų atplūdis į rytinės Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Pietų metas ir pro langą šviečia saulė, studijoje šilta, šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su, tikiuosi, pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Foo Fighters, Everlong. Likite su mumis.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
2: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio, Kaune taipogi ir Klaipėdoje 14.

0: programa Nieko rimto.
1: Įpusėjame trečią laidos Nieko rimto valandą ir dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai neskambančias eteryje dainas ir duodam jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Routines in the Night, 21 Pilots. Routines in the Night yra alternatyvaus roko dueto 21 Pilots daina, iš jų 7-ojo studijinio albumo Clancy, išleisto 2024 metais. Kūrinys išsiskiria tamsia atmosferinė indie pop ir elektroninės muzikos produkcija, kurioje dominuoja lėtas, hipnotizuojantis ritmas ir sintezatorių garsai. Kūrinys yra kūrybiškas apmąstymas apie kovą su nemiega, naktį patiriamų nerimų ir pasikartojančiomis negatyviomis mintimis. Žodis rutinos pabrėžia, kad ši būsena nėra vienkartinė. Tai lyg įpročių tapusi kas naktinė kova su savo mintimis, iš kurios sunku išsiveršti. Užuot miegojęs, autorius priverstas bendrauti su savo nerimu. Dainos vaizdo klipas vizualiai papildo kūrinio tematiką. Jame Tyleris Josephas, grupės vokalistas, klaidžiojo po tamsų tuščią pastatą, kuris primena viešbutį ar didelį namą, o paskui jį pasirodo ir pradingsta paslaptingos šešėlinės figūros bei grupės būgnininkas Joshas Dinas. Klipo erdvė tiesiogiai simbolizuoja klaustrofobišką ir klaidų žmogaus proto vidų nakties metu. Taigi pasiklausykime Routines in the Night, 21 Pilots.

0: Bėga trečioji valanda, laidoje nieko rimto, o dabar metas rubrikai Miesto pulsas, kur aptarėme naujausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekėjimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalai 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamą turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasarį. Tai įmanoma patikrinti registrų centro savitarnoje. Pasak politiko, prisijungimai prie jo duomenų fiksuoti sausio 16, 27, 30, vasario 3, 16 ir 17 dienomis. Darius Jasaitis tvirtino kreipęsis į vidaus reikalų ministeriją su prašymu įvardinti tikruosius duomenų rinkėjus bei kokią informaciją jie rinko, apčiapamos reakcijos nesulaukęs, o apie tai, kas nutiko, sužinojęs tik praėjusią savaitę po pranešimų apie duomenų vagystę. BNS rašė, kad gyventojai registrų centro svetainėje nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 6000 įrašų nutekinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardino nei šalies, nei institucijų. Kai pražysta obelys, Klaipėdos rajone gyvenantys folkloro mėgėjai žino, jog laikas ruoštis šventei pavadintai dainos žodžiais auga vobilėlė. Kaskart šis renginys vyksta vis kitoje rajono gyvenvietėje. Dešimtąjį kartą rajono folkloro ansamblių nariai rinkosi į Aglonienų etnografinę sodybą. Jaukus kiemas privertęs dalyvius ir žiūrovus glaustis arčiau vieniems kitų. Palangoje prasidėjo aktyvi sezoninių darbų paieška. Šiuo metu kurorte apie 180 įmonių ieško maždaug 250 darbuotojų, skelbia užimtumo tarnyba. Užimtumo tarnybos Palangos skyriaus vedėjos Linos Lukauskienės teigimu darbuotojų atrankos vasaros sezonui prasidėjo dar žiemą, o balandžio pabaigoje daugelis darbdavių jau turėjo suformavę pagrindinės komandas. Visgi laisvų vietų pasak jos dar gausu, o pasiūla šiuo metu viršyje paklausą. Didžiausia darbuotojo paklausa išlieka maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose. Tai buvo Vilniaus ir Klaipėdos miesto pulsas, kur mes aptarėme naujausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio.
1: Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Ir atėjo galas laidos Nieko rimto. Tikiuosi, jog leidote smagiai laiką su laida Nieko rimto ir jog darbams padėjo praeiti šiek tiek greičiau ir smagiau. 14 valandą išgirste žinias ir susitiksime bene tiktais kitą pirmadienį. Čia buvo Aistis, laida Nieko rimto. Nuo 3 valandos girdėsite kolegą Daumantą laidoje Piko valanda. Gero kelio, gerų nuotaikų ir iki greito.

0: Лига.
1: Radio kelyje eterija žinios. Hezbollah anksti antradienį pranešė, kad dieną anksčiau surengė atakas prieš 3 kareivinės ir karinį postą šiaurės Izraelyje. Teigia, kad tai buvo padaryta reaguojant į paliaubų pažeidimą, kurį vykdė žydų valstybė. Irano remiama Libano grupuotė prisiėmė atsakomybę už mažiausiai 4 dronų atakas prieš Šomero kareivinės. Taip pat už atakas prieš 2 kareivinės šiaurės Izraelio miestuose ir už ataką prieš karinį postą Misgav Ame, kurios buvo įvykdytos apie vidurdienį trumpais intervalais. Japonijos vyriausybė antradienį patvirtino 3 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių išlaidas, skirtas padėti gyventojams apmokėti elektros ir dujų sąskaitas, nes dėl karo artimuosiuose rytuose kilo komunalinių paslaugų kainos. Kaip ir daugelis Azijos šalių, Japonija yra labai priklausoma nuo iš artimųjų rytų importuojamų energijos šaltinių ir ėmėsi veiksmų neutralizuoti Hormūzo sąsiaurio blokados poveikį energijos tiekimui ir kainoms. Sprendimas padėti apmokėti sąskaitas už 3 mėnesius nuo Liepos priimtas kitą dieną po to, kai ministrė pirmininkė Sanae Takachi paskelbė apie planą parengti 19 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės papildomą biudžetą, skirtą kovoti su sparčiai kylančiomis kasdienio vartojimo prekių kainomis. Lėšos skiriamos iš šių finansinių metų biudžete numatytų rezervų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moterys prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti, pirmadienį naktį jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti, dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Apgrįžiant migrantus, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai jiems tradiciškai pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir daiktais, skirtais leisti laiką lauko sąlygomis. Didžioji dalis paketų nepaėmė. Migrantai į Lietuvą iš Baltarusijos iškastais urvais bandė patekti ir anksčiau, balandžio 6 dieną Vilniaus rajone ir gegužės 6 dieną Vilniaus rajone. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti, nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją 194, o į Latviją bei 4000. Iš viso nuo migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų atplūdis į rytinės Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: Луис Капалди. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
1: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
3: Du viename.
4: Du viename rubrikoje turime atlikėją Sandrą. Sandra Ann Lewer, 1962 metais, gegužės 18 dieną, gimusią Vokietijoje. Ji yra dainų atlikėja, autorė, šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Ispanijoje. Muzikinė karjera pradėjo grupėje Arabesque, kaip pagrindinė vokalistė. Nuo 1984 metų koncertuoja kaip solo dainininkė. 88 metais susitokė su Michael Cretu, iki 2007 truko jų santuoka. Su juo ir dar keliais muzikantais Sandra sudarė garsią naujojo amžiaus muzikos grupę Enigma. Joje Sandra buvo pagrindinė vokalistė, tačiau tuo pat metu vystė ir solinę karjerą, kuri taip pat buvo pakankamai sėkminga. Šiuo metu Sandrai 59, ji nuo 75 metų aktyviai koncertuoja, atlieka įvairiausias savo ir ne tik savo kūrybos dainas. Na ir ji paliko tikrai ryškų muzikinį pėdsaką ir panašu, kad ji tebe kuria savo dainas ir džiugina savo gerbėjus. Pasiklausykime šios Vokietijos atlikėjos Sandra, Marija Magdalena ir Such a Shame, du kūriniai pailiui rubrikoje 2 viename. Gero klausimo.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Пико Баланда.
1: Dvylika minučių po 15 valandos ir laba diena, kaip jūs visi laikotės, vilniečiai, klaipėdiečiai. Tikiuosi, jog puikiai jaučiate šį saulėtą, bet vėjuot antradienį, na bent jau jis vėjuotas, tai pas mus Kaune tikrai yra. Ir atrodo, kad oras toks iš tikrųjų neapsisprendžia, koks nori būti. Tai saulė dingsta, tai papūtus vėjui vėl šalta, be vėjo vėl karšta. Na, bet tikiuosi, kad jūsų visų nuotaika yra stabili. Na, o mes pradėsime piko valandos programą radio kelyje eteryje. Čia su jumis iki 19 laiką leisiu. Ir prie mikrofono būsiu aš Daumantas. Na, o šioje laidoje... Na, net tikriausiai daug komentarų nereikia. Puikiai suprantate daugelis, apie ką ta piko valanda yra. Tai yra apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius ir mes laukime iš jūsų informacijos, kas tuose keliuose vyksta. Na, ir jūsų informaciją mes vertiname labiausiai, juk jūs važiuojate tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Na, ir tikrai geriausiai matote visą situaciją. Tad, jeigu turite žinių apie... prabangias fotosesijas, spūstis, eismo įvykius. Galbūt norite net ir pasidalinti, kur šiuo metu Vilniuje ar Klaipėdoje, kokiose degalinėse kuras yra pigesnis, juk tikrai labai aktuali tai yra informacija paskutiniu metu. Tad rašykite, skambinkite mums. Mūsų studijos numeris Vilniuje ir Klaipėdoje 0611-210-00, taip pat ir mūsų Facebook'e. Mes čia esame aktyvūs, mes laukiame čia žinučių ir... ir čia galite tikrai atsiųsti balso žinutę, galite atsiųsti vaizdo žinutę, jau kaip yra jums patogiau mus informuoti, taip ir galite padaryti. Na, o tikrai, čia dar laukia ne vien tik tai kelių naujienos, turėsime ir keletą atskirų rubrikų, kaip dienos top 3, auto naujienos, taip pat ir apie albumą, kokį nors senesnį pakalbėsime, tad kviečiu likti, kviečiu dalyvauti, kviečiu klausyti. Pradėsime nuo Vilniaus kelių ir pažiūrėkime, kurgi Vilniuje šiuo metu galime pristabdyti ir pavojingesnių vietų jums galime suteikti. Titnago gatvėje, čia, na, netoli, sakyčiau, taip, Jankiškių gatvės, būkite atsargūs, keletas yra pranešimo atėję ir manau, kad čia galime turėti fotosesiją Titnago gatvėje, tad važiuokite joje atsargiau, prilėtinkite bičiuliai ir nerizikuokite. Žirnių gatvėje taip pat, na... Važiuokite atsargiau, netoli Liepkalnio gatvės važiuojant, tad čia taip pat reikia būti atsargesniem. Na, čia važiuojant atkarpoje nuo Dariaus ir Grėno gatvės, žiūrint nuo tos pusės link Liepkalnio gatvės. Taip, ar dar turėsime šiuo metu kokių, na, pavojingesnių vietų, kur reikėtų pristabdyti. Atrodo, kad, na, bijau prisišnekėti, dažniausiai pasakai, jog ne, tikrai neturime ir štai vienas kitas atsiranda. Gerai, pasižvalgykime į eismo įvykių skiltį, kol kas panašu, kad jų arba nėra visai, arba yra vienas tik tai Gariūnų gatvė ties Maksimiškių gatve, vieną eismo įvykį šiuo metu turime. Spūstis Geležinio Vilko gatvė ties Goštauto, link Goštauto gatvės važiuojant iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro. Ir toliau Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Taip pat turime ir neveikiantį šviesoforą, arba, na, neveikiantį šviesoforą į sankryžoje Žemaitės Naugarduko, Kauno ir Smolensko gatvės sankryžoje. Tad čia taip pat važiuokite atsargiai, laikykitės, na, dažniausiai, kuomet šviesoforai neveikia, juk žinote, kad reikia laikytis kelio ženklų. Vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, ačiū iš karto Valdemarui, kuris man, na, dar prieš pasisveikinimą paskambino ir pranešė, jog Dubysos gatvėje turime baldininkus, na, kaip sako, taip, prie Minijos baldų centro. Na, sako kai kurie klaipėdiečiai, kad dar ir baldininkais vadina, na, pavyzdžiui, mūsų klausytas Valdemaras tai vadina baldininkais. Ta Dubysos gatvėje prie Minijos baldų centro, arba ten šalia visai yra ir deko baldų, ir interjero centras, čia vyksta tikrai. Prabangi fotosesija, 100% važiuojame leistinu greičiu ir neskubame. Taip, ir taip pat, na, dar viena pavojinga vieta prie Jūrininkų aikštelės Vingio gatvėje. Na, čia tikrai ta fotosesija, tiesiog tokia pavojingesnė vieta ir skubėti irgi per daug nerekomenduoju. Taip, ar dar turime kokių nors pavojingesnių vietų šiuo metu? Na, taip, iš tikro, Taikos prospekte. Čia visai netoli sausio 15-osios gatvės, bet, na, atvažiuojant nuo senojo turgaus pusės, tad čia visai netoli sausio 15-osios gatvės, čia taip pat reikia pristabdyti. Gal čia nelaukti draugai, gal prabangi fotosesija, kas čia žino, rizikuoti nereikėtų. Bet žinote jūs žinote ir galėtumėte paskambinti ir mus informuoti 0611-210-00, ar čia tikrai yra toji fotosesija, ar jos nėra. Dar viena pavojinga vieta, ties, na, kur yra klausmyliai. Alyvų gatvėje, čia važiuokite taip pat atsargiau, na kol kas sunkiau pasakyti, bet atrodo ties Gijos gatve ir taip pat pačioje klausmylių gatvėje, netoli Alyvų gatvės, na keletas taip pat iš čia pastebėjimų iš vairuotojų yra, važiuoti čia reikia atsargiau. Iš eismo judėjimo šiuo metu iš Vilniaus plento, truputėlį iš Tilžės gatvės, gal vos ten lėčiau tas judėjimas vyksta, kaip įprastai ten kelio darbai arba ar kelias yra uždarytas, kažkas tai panašaus nuo Smiltelės gatvės, važiuojant į Šilutės plentą ir, na, įvažiavus į Šilutės plentą ir važiuojant link Jūrininkų prospekto, kaip visada apie 5 minutes ten tenka pastoviniuoti, na, nes atrodo atkarpoje nuo Jūrininkų prospekto važiuojant iki Smiltelės gatvės, ten yra uždarytas kelias ar galbūt juostos, na, bet... Tokia esmė tokia, kad ten eismas, na, vienai par kitaip yra šiek tiek sutrumstas. Tad, žinokite viską šiuo metu, ką galėjau pasakyti, tad važiuojame saugiai, važiuojame leistinu greičiu ir tikrai padidinsite šansus dieną pabaigti kuo geriau. Trumputė reklama jūsų laukia, neužilgo, pažvelgsime į... Na, atsinaujinsime informaciją, taip pat iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, ir taip pat lauks ir dienos top 3 rubrika, kurioje apžvelgsime, kokie įdomiausi faktai yra įvykę šią gegužės 26 dieną per visą pasaulio istoriją.
0: Radio stotis kelyje.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt

0: Пико. Valanda.
1: Na ir dar kartelį pasisugrįžtame, 26 minutės po 15 valandos, pažvelkime, ar įvyko kokių nors pasikeitimų per tą trumpą laiką Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, visai na, po šio kelių bloko, neužilgo po to pradėsime ir dienos top 3 rubriką, pažiūrėsime, kokie įdomiausi faktai yra, būtent šią dieną įvykė per visą pasaulio istoriją, nu, dabar keliaukime greitai į Vilnių ir pasižvalgykime. Primenu mūsų telefono numeris 0611-21000, šiuo numeriu galite mums rašyti, galite mus informuoti apie savo visas turimas žinias Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, manau, kad čia galime turėti fotosesiją, būkite atsargus, bičiuliai. Ir 99% esu įsitikinęs, kad čia tikrai yra Titnago gatvėje, Vilniuje, netoli Jankiškių gatvės, čia važiuojame atsargiai. Tikrai labai daug vairuotojų čia praneša, kad ši informacija yra naudinga, o jeigu informacija naudinga, na, gali žinoti, kad čia reikia tikrai ir prilėtinti. Taip, na ir atrodo, kad kol kas daugiau tokių pavojingesnių vietų nėra fiksuojama šiuo metu, tad keliaujame prie eismo įvykių skilties Titnago gatvėje ties Valkininkų stotele. Turime vieną eismo įvykį, toliau spūstis, na, spūščių tikrai yra Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro. Toliau Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo ir Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Ir nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia kokių, na, yra svarbių pranešimų. Na, ar kokių nors įspėjamųjų ženklų iš kitų vairuotojų Klaipėdoje. Na, gerai, galbūt pradėkime nuo įspėjamųjų ženklų, o tų, kurie tikrai yra pasitvirtinę. Ačiū Valdemarui, šią informaciją mūsų klausytojui patvirtino, jog Dubysos gatvėje prie Deko baldų ir interjero centro arba prie Minijos baldų centro, na, arba sakė, kai kurie klaipėdiečiai tai tiesiog vadina baldininkais, ar bent jau Valdemaras tai vadina, tad tie prie baldininkų arba prie Minijos baldų centro Dubysos gatvėje prabangi fotosesija. Čia važiuojame, bičiuliai, atsargiau. Taip pat dar viena pavojinga vieta. Na, Taikos prospekte prie Elesen parduotuvės, kuri yra, na, čia pat prie sausio 15 gatvės. Taip pat judame atsargiau. Tikiu, kad čia galbūt laukti nelaukti draugai, galbūt prabangi fotosesija, reikia nepaskubėti. Taip, toliau, ar dar turime sugedusi šviesoforą, iš tikro panašu, kad prie Panevežio gatvės Liepojos gatvėje, čia taip pat važiuokite atsargiau, laikykite kelio ženklų, na, iš eismo judėjimo, nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą, nuo Šilutės plentų važiuojant iki Jūrininkų prospekto, apie 5 minutės teks ten trumpai atkarpoje pastoviniuoti, toliau, Nuo Tilžės gatvė, va, ten link Jakų žiedo važiuojant, nuo Šilutės plento žiūrint, šiek tiek pasispaudžiame. Na ir aplinkui vos 141, labai mažai iš Kauno atvažiuojant ties Jakų žiedo, tai ten irgi, na, teks truputėlį pabūti. Ar turime daugiau kokių, na, įspėjamųjų ženklų, ar... Na, manau, kad ties klausmyliuose. Alyvų gatvėje, čia važiuokite atsargiau. Taip pat vienas toks įspėjamasis pranešimas, keletas, na, dėkoja už šią informaciją vairuotojų, tad galbūt čia kažkas ir rimtesnio taip pat gali būti. Na, taip, taip pat dar eismo įvykis yra matomas netoli Gintaro baldų Liepų gatvėje. Na, ten netoli išvažiavus, tai netoli Priestočio gatvė taip pat yra, tad, na, taip, Liepų gatvėje netoli Gintaro baldų, čia mes, bičiuliai, pristabdome. Ir tai yra viskas. Kol kas iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, kas galėjo būti pasakyta, tas pasakyta. Likite toliau su mumis, visai neužilgo, sugrįšime su dienos top 3 rubrika.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 35 minutės po 15 valandos. Toliau tęsime piko valandos programą. Na ir atėjo metas apžvelgti įdomiausius dienos top 3 faktus. Tad, na, pradėsime nuo seniausių ir po to po truputį kilsime į vis, na, naujesnę datą. Taip, na, pradėsime nuo roko žvaigždės gimtadienio. 1964 metais gimė Lenny Kravitzas, dainininkas, gitaristas, dainų autorius ir prodiuseris, tapęs viena ryškiausių roko muzikos žvaigždžių. Jo kūryboje derinami roko, funk, soul ir blues elementai, jo didžiausiais hitais tapo Fly Away, Are You Gonna Go My Way, Again. Ir kiti hitai. Lenis Kravitzas garsėja ne tik savo muziką, bet ir išskirtiniu stiliumi bei energingais koncertais. Per savo karjerą jis pelnė ne vieną Grammy apdovanojimą ir tapo viena svarbiausių šiuolaikinio roko ikonų. Na ir iš tikro pamačius dabar jo koncertą, tikrai sunkiai pasakytum, kad jam dabar jau 62. Ir taip, tikrai legendinio hito gimimas. 1975 Deep Purple išleido singlą Smoke on the Water. Na, ar net kyla klausimas, kas tai per daina? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra. Na, čia net nėra apie ką daugiau kalbėti. Ir tai tapo vienu garsiausių roko kūrinių istorijoje. Daina išsiskyrė legendiniu gitaros rifu, kurį sukūrė Richis Blackmore'as. Kūrinio tekstas pasakoja tikrą istoriją apie gaisrą kazino pastate Montre mieste, kuris įvyko grupės viešnagės metu. Smoke on the Water tapo klasikiniu hard roko himnu ir iki šiol laikoma viena atpažįstamiausių gitarinių dainų pasaulyje. Nuo 2012 Eurovizijos dainų konkurse vykusi Baku mieste laimėjo Lorin kartu su daina Euforija. Kūrinys sulaukė didžiulio populiarumo visoje Europoje dėl modernaus elektroninio skambesio, emocingo atlikimo ir stipraus sceninio pasirodymo. Euforija tapo vienu sėkmingiausių Eurovizijos hitų istorijoje ir pasiekė aukštas vietas daugelio šalių muzikos topuose. Ši pergalė pavertė Lorin viena ryškiausių konkurso žvaigždžių, o pati daina iki šiol laikoma viena geriausia Eurovizijos istorijoje. Tokie top 3 faktai šiandien piko valandoje. Visai neužilgo, apžvelgsime plačiau kelius ir kas juose vyksta tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Likite su Radio Kelyje.
0: Radio stotis. Kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Piko valanda.
4: 12 minučių lieka iki 15 valandos, toliau piko valandą mes čia tęsiame ir sugrįžtame pas jūsų Vilniaus ir Klaipėdos kelių pranešimais 0611-210-000, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai ir šiuo numeriu galite dalintis visomis savo žiniomis iš šių miestų kelių. Taip pat galite pasidalinti visais pranešimais ir mūsų Facebook'e, radijas kelyje, parašykite į Messenger'į ir taip pat mus informuokite. Na, vykstame į Vilnių, pradėkime nuo Vilniaus, vėliau ir į Klaipėdą nuvyksime. Na, o čia, Vilniuje, Titnago gatvėje, prabangioji fotosesija vyksta netoli prie Sauridos degalinės. Būkite čia atsargus, reikia prilėtinti bičiuliai. Prie Sauridos degalinės Titnago gatvėje važiuojame atsargiau. Taip, ar turime dar kokių įspėjimųjų pranešimų? Na, Justiniškių gatvė, netoli Laisvės prospekto. Nuo 16, pavyzdžiui, gatvė žiūrint, atvažiuojant iki Laisvės prospekto, čia turime taip pat. Na, čia įspėjamasis pranešimas, čia negarantuota prabangi fotosesija. Tad taip, na, tiek kol kas yra žinių, tikriausiai iš šio tipo informacijos. Na, o dabar keliaukime pasižvalgyti į eismo įvykių skiltį. Šiuo metu Titnago gatvėje, taip pat Titnago gatvėje ties Valkininkų stotele, eismo įvykis Titnago gatvėje 1, toliau Baltrušaičio gatvėje ties Ukmergės gatvė ir Santaros gatvėje 5. Na, apie spūstis šiuo metu. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvių sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinė Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Jau visi šviesoforai panašu, kad Vilniuje veikia ir jokių kliūčių keliuose nėra, na bent jau tiek informacijos mes turime, o dabar vykime pasižvalgyti į tai, kas vyksta Klaipėdoje. Nuo Klaipėdoje Dubysos gatvėje garantuota fotosesija prie Minijos baldų centro. Dubysos gatvėje važiuojame atsargiai. Čia pat yra ir Deko baldų ir interjero centras, tačiau būkime atsargus ir neskubėkime tikrai. Taip pat dar viena pavojinga vieta, sakyčiau, Taikos prospekte. Važiuojančia nuo Baltijos žiedo iki Dubysos gatvės prie Galvanausko profesinio mokymo centro. Čia pat taip pat yra keletas pranešimų, na, kur vairuotojai yra, kai ką stebėjo ir prašo prilėtinti. Na, čia visai šalia iš tikrųjų ir Dubysos gatvė, čia pat ir Taikos prospektas, tad, na, tikrai įdomu. Dar viena tikrai labai pavojinga vieta, Taikos prospekte prie Elesen parduotuvės, na, čia, kuri yra netoli sausio 15-osios gatvės, čia taip pat važiuojame atsargiau, ten vairuotojai tikrai dėkoja už tą informaciją, na, tas dažniausiai padėkojimas reiškia, jog tikriausiai turime ir prabangę fotosesiją, tad, na, dar kol kas neužtvirtino tos informacijos, bet aš pats nuo savęs pasakysiu, kad tikrai čia yra pavojinga vieta, važiuojame atsargiai. Toliau Šilutės plente teks pastoviniuoti žiūrint nuo Smiltelės gatvės ir važiuojant iki Jūrininkų prospekto. Šiek tiek, galbūt daugiau nei 5 minutės šiuo metu. Iš Tilžės gatvės vos link Jakų žiedo gali tekti pastoviniuoti, bet taip pat, na, jokių didelių tragedijų čia mes nematome. Šiaulių gatvė taip pat, visa Šiaulių gatvė šiek tiek yra pasispaudusi šiuo metu. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto. Menkos pūstys, nieko per daug rimto. Na ir taip, neveikia šviesoforas sankryžos Liepojos gatvės ir čia atrodo Liepojos gatvėje ties Panevėžio gatve, čia šviesoforas neveikia. veikia, tad būkite atsargesni. Na ir tai atrodo kol kas visa informacija iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, kurią šiuo metu esame surinkę. Primenu 0611-21000 arba mūsų Facebook'e rašykite, telefonu skambinkite, taip pat rašykite ir kaip jums yra patogiau, taip mus informuokite. Na dabar radio kelyje eteryje kviečiu paklausyti The Black Eyed Peas.

Kęstutis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti Radio Kelyje žinių. Lenkija pareiškė, kad bet kokį Rusijos smūgijos diplomatiniams atstovybėms Ukrainoje laikys tyčinių ir apgalvotų žingsnių Maskvai paraginus užsienio diplomatus ir kitus užsieniečius išvykti iš Kyvo ir pagrasinus naujais išpuliais. Rusija sekmadienį surengė masinę ataką prieš Ukrainos sostinę ir kaimyninę regioną, per kurią žuvo 4 ir buvo sužeista 100 civilių. Jos užsienio reikalų ministerija anksčiau įspėjo apie planuojamus reidus nukreiptus į karinę ir pramoninę infrastruktūrą ir paragino užsienio piliečius palikti šią teritoriją. Lenkija pasmerkė nepagristos Rusijos agresijos aktus ir paragino šalį laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų ir sutarčių. Lietuvos aukščiausiasis teismas antradienį paskelbė sprendimą dėl nužudimo viršijus įgaliojimus ir piknaudžiavimo išteisinto policininko Dariaus Šerpyčio byloje. Prokuratūros ir nukentėjusių advokato kasaciniai skundai atmesti, išteisinamasis nuosprendis liko galioti. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri jį puolė laikydama rankoje peilį. Prieš tai naudotos specialios priemonės dujos ir elektrošokas jos nesustabdė. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo sistemą žemutinėje iki 3 km aukščio oro erdvėje, kurią bendrovės atstovai antradienį pristatė Jūragiuose Kauno rajone. Demonstracijoje sudalyvavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas, susisiekimo ministras Jūras Taminskas, Izraelio ambasadorė Lietuvoje Shelley Hugler-Livnė ir prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė, krašto apsaugos sistemos atstovai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad po demonstracijos kariuomenė turės atlikti išsame analizė, kiek galėtų būti įsigyjama tokių sistemų ir kur jas pastatyti. Rusija praėjusią naktį Ukraina paleido daugiau nei 100 dronų ir 2 balistinės raketas antradienį pranešė Ukrainos oro pajėgos, o šalies užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad Maskvos neseniai išsakytas grasinimas ypač stipriai smogti Kyivui netnešė nieko naujo. Rusija pirmadienį paragino užsienio piliečius, įskaitant diplomatinio atstovybių narius, kuo greičiau palikti Ukrainos sostinę ir liepė gyventojams laikytis atokiau nuo karinių ir vyriausybinių objektų. Maskva pareiškė, kad ruošiami sisteminiai smūgiai Kyivui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad sudėtingo amerikietiško oro gynybos sistemų, kurių Ukrainai reikia Rusijos balistinėms raketoms sustabdyti, trūksta dėl karo Irane. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 val.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Piko valanda.
6: Sveiki sugrįžę, 17 minučių po 16 valandos, toliau tęsiame piko valandos programą, smagu, kad esate su mumis, sveiki, kurie galbūt ką tik prisijungite prie radijos stoties kelyje, mes čia ir toliau pildome pagrindinį piko valandos tikslą ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. 0611-21000 šio numeriu mums galite rašyti, galite skambinti, pasistengsiu kaip įmanoma. Dažniau pakelti ragelį, ne, jeigu skaminate, tai būtinai ir pakelsiu, na, ne tuomet, kuomet eterį išneku, bet taip, galite parašyti žinutę mums į Facebooką, atsiųskite balso vaizdo žinutę, na, tikrai tų galimybių mus informuoti yra nemažai. Tad pasižiūrėkime, kokią tą informaciją mes surinkome šiuo metu. Iš Vilniaus ir Klaipėdos, na, pradėkime kaip visada nuo Vilniaus, Vilniuje prabangioji fotosesija vyksta Titnago gatvėje, na, šalia Jankiškių gatvės, tad čia būkite labai atsargus, tikrai toji fotosesija vyksta. Bet toliau pasižvalgykime, ką dar turime, na, kokių dar pavojingesnių vietų, kur vairuotojai rekomenduoja pristatyti savo automobilius, na, kol kas vis dar tų tokių tikrai labai super pavojingų vietų surasti nepavyksta, tad kol kas Titnago gatvė, tikrai garantuota fotosesija, būkite atsargesni. Vykime į eismo įvykių skiltį, na, o šiuo metu eismo įvykių yra Titnago gatvėje 1, Santaros gatvėje 5 ir Geležinio Vilko gatvėje ties Ozo gatve. Spūstis, wow, spūščių jau tikrai yra nemažai. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro. Toliau, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko Rukmergės gatvės sankryžos į centrą ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Turime ir neveikiantį šviesoforą arba šviesoforus Žemaitės Naugarduko ir Kauno bei Smolensko, arba Smolensko gatvės sankryžoje, na, iš tikrųjų niekada nesupratau, Smolensko ar Smolensko, kaip tik dabar žinokite, atsidariau savo, taip, Smolensko gatvėje, na, dabar viskas aišku. Tad Smolensko gatvėje Žemaitės, Naugarduko, Kauno ir Smolensko gatvės sankryžoje neveikia šviesoforas, būkite atsargūs. Pasižvalgykime ir į Klaipėdą, kasgi čia vyksta. Na, o Klaipėdoje vis dar prabangioji fotosesija Dubysos gatvėje, na, ten prie dviejų baldinių, Deko baldų ir interjero centro, ir čia ties pat yra ir Minios baldų centras, tad čia važiuojame Dubysos gatvėje tikrai atsargiau ir neskubame. Taip pat dar vienas įspėjamasis pranešimas prie netoli Klaipėdos pedagoginės ligoninės Debreceno gatvėje, čia taip pat važiuokite atsargiau, kažkoks įspėjamasis pranešimas, nu, šiek tiek vairuotojų yra padėkoję už tą informaciją, tad tikrai, manau, daug šansų, jog ten galbūt laukti, nelaukti draugai ir kol kas ar prabangi fotosesija, galbūt ir ne, bet tiesiog pasisaugoti yra verta. Taip, na, o iš eismo judėjimo Smiltelės gatvė, kaip įprastai, nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu važiuojant link Jūrininkų prospekto, ten turime spuščių, na ir jau nuo Gindulių pusės atvažiuojant 13 kelių, jau prieš Ermitažą iki Jakų žiedo, ten spuščių yra Tilžės gatvė, taip pat ir Vilniaus plentas, na, ten šiek tiek, iki 5 minučių galbūt pastoviniuosite, tad norint atvažiuoti turime ne iki Jakų žiedo, teks pastoviniuoti. Taip, toliau, ką dar mes turime šiuo metu iš tų pavojingesnių, na, jau pavojingus pranešimus mes praėjome, dabar toliau kalbame apie spustis, taip. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, šiek tiek spuščių yra, na ir toliau jau už Senukų pamatysite lėtesnį judėjimą ir po to jau spūsti, ten, na, kažkur nuo Dienovedžio gatvės jau pradedame lėtai judėti iki pat Gindulių ir ten vieno X maksimos, arba, na, Dangaus gatvės pradžios, na, ten tiesa Dangaus gatvės pradžia yra ta vieno X maksimos. Parduotuvė. Tad taip, taip pat dar neveikia sankryžos šviesoforas, čia panašu, kad Panevėžio gatvės ir Liepojos gatvės šviesoforas neveikia, tačiau būkite atsargus, laikykitės kelio ženklų. Na, o dabar pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Taip, pakalbėkime apie orus. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, daug kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 13 ir Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Radio Stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16:00. Na ir kviečiu truputėlį pakalbėti apie automobilius ir paskaityti apie jų naujienas. Tad auto naujienos čia Piko valandoje. Pradėkime nuo pirmosios. Romoje Ferrari oficialiai pristatė savo pirmąjį elektromobilį, 4 durų modelį Luz. Kol kiti superautomobilių gamintojai tokie kaip Lamborghini dėl neaiškios rinkos situacijos atidėlioja elektrifikacijos planus, Ferrari žengia radikalų žingsnį ir pristato 550 000 eurų kainuojantį modelį, kuris neturi nieko bendro su tradicinė markės dizaino kalba. Luz išvaizdą formavo ne paties gamintojo dizaineriai, o buvusio Apple dizaino vadovo Johnny Ivo ir Marko Newsono įkurta studija LaForm. Jiems buvo suteikta visiška kūrybinė laisvė, todėl automobilyje neliko jokių įprastų Ferrari linijų. Jas pakeitė minimalistinės, aptakios formos ir paslėpti aerodinaminiai elementai. Vienintelė likusi vizualinė sąsaja su markės istorija – dvigubė valus galiniai žibintai. Tačiau ir jie buvo modernizuoti. Panaudojus OLED technologiją po juodų stiklų, žibintai matomi tik tada, kai yra įjungti. Nors automobilis turi 4 duris, galinės atsidaro priešingą kryptimi, inžinieriai paliko fiksuotą vidurinį statramstį. Tai reiškia, kad galiniai keleiviai gali atidaryti duris nepriklausomai nuo priekinių. Sprendimas, kurio nėra kitame 4 durų Ferrari modelyje Purosang. Pažangios vairuotojo pagalbos sistemos Europos Sąjungoje jau tapo privaloma naujų automobilių įranga. Oficialiai jos skirtos mažinti avarijų riziką, tačiau daliai vairuotojų šios technologijos vis dar kelia daugiau susierzinimo nei pasitikėjimo. Būtent tai artimiausiu metu turėtų keistis. 2019-aisiais Europos Sąjungoje buvo priimtas vadinamasis bendrasis saugos reglamentas, dažnai vadinamas GSR2. Pagal jį nuo 22 metų, taip, pagal jį nuo 2022 pažangios vairuotojo pagalbos sistemos arba ADAS tapo privalomos abiems, visiems tapo privalomos naujai rinkai pristatomiems modeliams, o nuo 2024 visiems naujai registruojamiems automobiliams. Į privalomos įrengos sąrašo pateko kelio sistemos, aktyvusis eismo juostos laikymos asistentas, autonominio avarinio stabdymo sistema ir išmanusis greičio asistentas. Pastarasis atpažįsta kelio ženklus ir vairuotojų viršijus konkrečiame ruože, galiojantį greitį, apie tai spėja vaizdiniu bei garsiniu signalu. Tokios technologijos turėtų padėti išvengti dalies eismo įvykių ir vairuotojai iš esmės tai supranta. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje atlikta apklausa parodė, kad 82% respondentų automobilyje su ADAS sistemomis jaučiasi saugiau. Vokietijoje automobilių gamintojas Audi užpatentavo naują inžinerinį sprendimą, kuris 2 sankabų pavarų dėžių perjungimo laiką gali sumažinti iki absoliutaus nulio. Manoma, kad šis sprendimas ne tik užtikrins geresnę dinamiką, bet ir kartu siunčia aišku signalą, kad gamintojas tebemato neišnaudotą potencialą vidaus degimo variklius turinčiuose modeliuose. Dvigubos sankobos technologija Volkswagen grupė serinėje gamyboje pritaikė dar 4-os kartos Golf R32 modelyje, o vėliau jį išplito beveik visoje koncerno gamyboje, skaitant ir Audi TT. Nors galingesniuose modeliuose ši technologija veikia itin tiksliai, masinės gamybos versijos neretai susidurdavo su iššūkiais. Pagrindinis vairuotojų ir ekspertų įvardyjamas trūkumas – pavarų dėžės programinė įranga persimesdavo staigiai, pasikeitus važiavimo ritmui, todėl pavaros perjungimas užtrukdavo. Be to, sistema turėjo griežtus sukimo momento pribojimus ir didino bendrą automobilio svorį, dėl ko gamintojai pastaraisiais metais ėmė dažniau grįžti prie tradicinių automatinių pavarų dėžių. Tiek apie automobilius kol kas, likite toliau su radijo kelyje, netrukus apžvelgsime, kas gi vyksta Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos keliuose plačiau.

Sveiki sugrįžę ir, kaip ir minėjau, ne per seniausiai metas apžvelgti plačiau visą situaciją Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Primenu, mūsų telefono numeris 0611-21000. Tad informuokite mūsų savo turimumi žiniomis Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, o aš keliauju į tą vietą, kur galiu pamatyti visą jūsų informaciją. Pradėkime nuo Vilniaus ir kur šiuo metu Vilniuje reikėtų neskubėti ir, prižiūrėti savo automobilio greitį. Vis dar prabangioji fotosesija vyksta prie Titnago gatvėje, netoli Jankiškių gatvės. Čia būkite atsargesni, tikrai čia fotosesija vyksta. Reikia būti itin atsargiems. Ieškau daugiau vietų, kurios jums galėtų būti aktualios, kur galėtumėte pristabdyti savo automobilį šiuo metu. Na ir taip, kažkas vyksta. Tikriausiai tai nėra prabangioji fotosesija, bet kažkas pakuždėjo, kad prie Lietuvos Respublikos prezidentūros, ar čia tiesiog, kur galėčiau pasakyti, universiteto gatvėje, ar ne, tad... Netoli Simono Daukanto aikštės, čia važiuokite atsargiau. Na, ne vienas vairuotojas praneša, jog ten kažką pastebėjo. Taip, toliau stebime situaciją ir ieškome vietų, kur galėtumėte tikrai neskubėti pristabdyti ir atrodo, kad kol kas tai yra viskas. Eismo įvykiai. Šiuo metu fiksuojame Santaros gatvėje 5, Geležinio Vilko gatvėje ties Ozo gatve, na ir spūstis šiuo metu spūsčių yra tikrai nemažai. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų, taip pasinaujino ką tik informaciją, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos, Jesinskio gatvė link Jesinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą. Na, o dabar keliaukime pasižvalgyti į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, o Klaipėdoje šiuo metu tikrai yra spūsčių, yra tikrai garantuotų prabangių fotosesijų. Tad Dubysos gatvėje ties Deko baldų ir interjero centru, visai šalia yra ir Minijos baldų centras. Čia važiuojame atsargiau, tikrai fotosesija vis dar vyksta. Na ir taip pat tokia pavojinga vieta vis dar laikosi pranešimai iš Taikos prospekto prie Galvanausko profesinio mokymo centro. Čia taip pat būkite atsargesni. Na, čia važiuojant nuo Baltijos žiedo iki Akropolio, tai atkarpoje čia reikia būti taip pat atsargesniems ir per daug neskubėti. Taip, ar turime daugiau

0: įspėjamųjų ženklų šiuo metu. Klaipėdoje, na, kol kas atrodo, kiek žiūriu. Na, taip, dar vienas pranešimas ir tikiu, kad čia taip pat prabangioji fotosesija. Štai ir suradau, aš ją Klaipėdoje Joniškės gatvėje, ties Joniškės kapinėmis labai mėgstama vieta. Na, aš nuo savęs duodu kokius 95%, kad čia turime fotosesiją, na, o jūs galite visada mus informuoti ir mus patikslinti. Na ir taip, kol kas tai atrodo viskas, ką šiuo metu pavyksta pasakyti bent jau iš tų galimų vietų, kur galite sutikti fotosesijas, na, o iš lėtesnių judėjimo šiuo metu nuo Smiltelės gatvės iš šiaurės iš Šilutės plentai važiavus link Jūrininkų prospekto, teks palaukti truputėlį, taip pat nuo Akropolio iki Baltų, nuo Akropolio iki Baltijos žiedo atvažiuojant, ten taip pat šiokia tokia spustelė yra. Toliau Jakų žiedas iš A13 kelio, iš Tilžės gatvės, iš Kauno kelio atvažiuojant nuo Klaipėdos oro uosto pusės link Jakų žiedo, šiek tiek gali tekti pastoviniuoti. Toliau Šilutės plentas, na, truputėlį ten nuo depo iki Banginio žiedo, taip pat ir Šilutės plentu link Tilžės gatvės, ten irgi labai panašiai gali tekti pastoviniuoti. Na ir taip, ką dar vertėtų pabrėžti, tai jog... Na, šiek tiek Kretingos gatvėje ties Šiaurės prospektu, ten lengvas spustelė yra taip pat ir Liepojos gatvėje ties Šiaurės prospektu, na, taip pat vis dar neveikia šviesoforas Panevėžio gatvės ir Liepojos gatvės, panašu, kad ten, na, kažkur ties ten šviesoforas yra, bet jisai neveikia, tad būkite atsargesni. Liepų gatvėje šiuo metu, na, kiek matome nuo senukų, važiuojant... Nuo senukų, Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto, tad ten, na, galima sakyti, visi tie senukai yra pasispaudę ir už senukų, toliau jau lėtai judame ir nuo Dienovidžio gatvės maždaug ten nusukimo, lėčiau iki pat judame tikrai, na, tas pustis iki pat Rimi supermarketo esančio Ginduliuose, tad Dangaus gatvėje, atsiprašau, nu, Dangaus gatvės pabaigoje esančiame Rimi supermarkete, prie pat žiedo, kuomet prie privažiuosite, na, tad iki to žiedo ten tikrai nuo senukų, Liepų gatvėje iki to žiedo spaudžiamės visoje juostoje teks ten truputėlį irgi pastoviniuoti ir turėti kantrybės. Viskas šioje valandoje tikriausiai iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių tiek. Sugrįšime jau kelyje radaro valandoje, tad lauksime dar jūsų aktyvesnių pranešimų tarpę nuo 17 iki 18 valandos. Likite su mumis.
1: Radio stotis.

0: Радио стотис Келия.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
6: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
7: Kelyje radaras.
8: 6 minutės po 17 valandos, na ir pats aktyviausias dienos metas Vilniaus ir Klaipėdos keliuose jau atėjo. Tad ir apžvelkime tai, kas šiuo metu ir vyksta šiuose keliuose. 06112100 galite mus informuoti viso radaro metu arba bendrai iki 19 valandos, kas vyksta šiuo metu Vilniaus Klaipėdos keliuose. Na, dabar gyvai galite bendrauti su manimi žinutėmis, kol čia su eteryje, taip pat ir Facebook'e galite mums parašyti, na, o kuomet jau nešnekės su eteryje, bus pertraukėlė, galite tada ir skambinti. Taip, Vilniau, ką tu mums dabar pasakysi šiame pirmajame radare, tai prabangioji fotosesija vis dar vyksta Titnago gatvėje prie Jankiškių gatvės, būkite čia tikrai atsargus, reikia pasisaugoti ir neskubėti. Taip, ieškome daugiau vietų, kurios galėtų būti jums... Neprašau, kuriuose reikėtų pristabdyti, ar turime dar jų kur daugiau. Na, kol kas tik tai Titnago gatvė pasižymi tais įspėjamaisiais pranešimais, na ir tikrai viena garantuota prabangia fotosesija, na, bet atrodo, kad tai yra kol kas viskas. Bent jau iš fotosesijų pusės dabar pažiūrėkime eismo įvykius. Na taip, eismo įvykių kol kas nėra fiksuojama, bent jau mano turimomis oficialiomis žiniomis, tad keliaujame į spūsčių sritį, na ir čia tikrai spūsčių yra daug. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro. Taip, toliau stebime situaciją, jau beveik priėmė pabaigą. Tad toliau. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko Rukmergės gatvės sankryžos į centrą, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės ir Tūkstantmečio gatvė link Oslo gatvės. Keliaujame į Vilnių. Atsiprašau, keliaujame dabar į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje vis dar prabangioji fotosesija vyksta Dubysos gatvėje prie Minijos baldų centro arba Deko baldų ir interjero centro. Na, čia šalia vienas kito šitie du šios dvi įmonės yra. Taip pat, na, man atrodo, kad turime fotosesiją ir Galvanausko gatvėje. Atsiprašau, tiksliau Taikos prospekte, važiuojant nuo Baltijos žiedo iki Akropolio prie Galvanausko profesinio mokymo centro, čia važiuokite atsargiai, čia tikrai daug pranešimų yra, galbūt tai laukti, nelaukti draugai, galbūt ir dar viena fotosesija, na, atrodo Dubysos gatvė Taikos prospektas, čia visai viena šalia kito, bet panašu, kad galbūt ir dvi fotosesijos čia yra. Taip, toliau, ar turime daugiau spėjimųjų pranešimų, kur čia reikėtų prilėtinti, kur galime tikėtis tų prabangiųjų fotosesijų. Na, kol kas visa Lipkių gatvė juda taip lėtokai, bet dar ten nėra tikrai kokios labai baisios pusties. Kaip visada, nuo Smiltelės gatvės į Šiaurės prospektą išvažiavus ir važiuojant į link Jūrininkų prospekto, ten teks pabūti apie 5 minutės. Truputėlį Rimkų gatvė tie Šilutės plentu. Ir Jakų žiedas šiuo metu iš Šilutės kelio spaudžiasi apie 10 minučių iš truputėlį iš Vilniaus plento, iš Kauno atvažiuojant pusės ir iš Gelvo ir iš Gindulių pusės atvažiuojant link Jakų žiedo pasispaudžiame. Ir šiaip Tilžės gatvė, na, prie pat Jakų žiedo spusties, kiek matosi, nėra, bet, na, tik nuo Šilutės plento įvažiavus į Tilžės gatvę ir pradėjus važiuoti link Jakų žiedo, ten, na, tikrai, ten tikrai yra ir nemenka spūstis, na, atrodo, apie 15 minučių ten neteks pastoviniuoti, važiuojant iki Jakų žiedo. Šilutės plentas pats spaudžiasi, na, nuo Kauno gatvės maždaug iki Tilžės gatvės ir taip pat į priešingą pusę, truputėlį toliau už Kauno gatvės pavažiavę link Banginio žiedo, pamatysite ten taip pat spūstina maždaug ties Litagra. Ir šiaip taip nuo Akropolio atvažiuojant iki Baltų iki Baltijos žiedo. Nuo Akropolio iki Baltijos žiedo ir ten yra spūsčių. Toliau, ką mes dar matome šiuo metu, na, kiek tenka žiūrėti Daukanto gatvėje, ten taip pat truputėlį toliau pavažiavus, taip, Daukanto gatvėje truputėlį toliau už Gegužės gatvės, ten taip pat spūstelė yra nusidriekusi, matome ir Šiaulių gatvėje šiokią tokią spūstį. Toliau sekame situaciją. Liepų gatvė iš tikrųjų, na, čia Liepų gatvėje tikrai yra daug reikalų šiuo metu. Liepų gatvėje nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto nusukimo teks pabūti ir netrumpai apie 10 minučių. Na ir už Senukų Liepų gatvėje tikrai irgi spūstis yra iki pat Gindulių, iki Dangaus gatvės pradžios, 1X Maximos teks čia pastoviniuoti. Ir taip pat, na, ties Dienovidžio gatvės nusukimu kviečiu ir pristabdyti truputėlį. Na, galbūt jeigu spūstis yra ten labai kur ir nepriskubėsi, bet kai kas yra pastebėta, tad nekalbėkite telefonais, važiuokite saugiai ir taip pat Jaunystės gatvėje dar matome, kad norint išvažiuoti į Liepų gatvę teks net, na, daugiau nei 10 minučių pastoviniuoti ir dar neveikia Liepojos gatvėje, netoli Panevėžio gatvės esantis šviesoforas, čia taip pat reikia būti atsargiau, reikia pasisaugoti. Ir viskas tikriausiai iš tos visos pirminės informacijos, kurią turime šiame pirmajame radare. Tikriausiai turėsime dar daugiau informacijos atvykstant ir į antrąjį radarą, tad kviečiu likti toliau su radiju kelyje ir dalintis toliau savo turimą informaciją šioje kelyje radaro valandoje. Toliau gera muzika, jūs lydi čia.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морокитос, хумус, огос, калафьорас, сестук, сультис, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: UAB Hiperijonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zumbuk.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
7: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
8: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt. Yeah.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Kelyje radaras.
3: Įpusėjome 17 valandą, na ir tai metas, jog tikriausiai potencialiai paskutinį šios valandos radarą mes atidarysime, na dar viską parodys, kiek daug bus ir Kauno radaras aktyvus, na bet dabar pamirškime Kauno stotį, dabar atvykime ir Vilnių ir į Klaipėdą ir praneškime čia, kas vyksta šių miestų keliuose. Priminu dar jums kartelį, jog galite informuoti mus 0611210000, taip pat ir Facebook'e, nepamirškite jo, mes čia jūsų pranešimus priimame ir taip galite išpildyti pagrindinį piko valandos arba kelyje radaro tikslą Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija kuo aktualesnė, tuo geresnė. Gerai, vykime į tas pavojingasias vietas, kur reikėtų neskubėti. Prabangi fotosesija vyksta Titnago gatvėje. Prie Jankiškių gatvės, čia reikia būti atsargesniais, čia tikrai fotosesija vyksta, važiuokite saugiau ir atsargiau. Taip, stebime kitas vietas, kur šiuo metu galbūt reikėtų truputėlį prilėtinti, na per daug, žinokite, tų vietų nėra, kol kas vis dar Titnago gatvė šiuo metu yra pati pavojingiausia, ar dar pavyks surasti, na tiesiog keliauju per visą turimą informaciją, bet atrodo, kad tai yra viskas, bent jau šios srities informacijos, wow, kiek spuščių, žinokite, net... Nežinau, net mirktiliau labiau nereikėtų. Taip, eismo įvykį šiuo metu turime vienintelį eismo įvykį fiksuojamą Geležinio Vilko gatvėje ties Ukmergės gatve. Na, o dabar spūstis, kurios vyksta Vilniuje. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Wow, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. Keliaujame toliau, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos į centrą. Žirmūnų gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos iš centro. Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Na ir taip, o dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta Klaipėdoje. Klaipėdoje nuo Rimkų gatvės atvažiuojant iki Šilutės plento, ten truputėlis spūsčių, Jūrininkų prospektas iki Šilutės plento, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, šiek tiek pasispaudžiame ten. Na, o Jakų žiedas, na, labiausiai šiuo metu iš Vilniaus plento, nuo Gindulių pusės ir nuo Tilžės gatvės įvažiuojant, na, ten galima skaityti nuo Šilutės plento, žiūrint, Tilžės gatvė visai yra pasispaudusi iki pat Jakų žiedo, čia reikės kantrybė. Šilutės plentas toliau. Atvažiuojant, na, nuo Kauno gatvės pusės, ten jau beveik nuo Litagros iki Banginio žiedo spaudžiamės, na ir ten truputėlį toliau nuo Kauno gatvės ir Šilutės plentas iki Tilžės gatvės yra truputėlį pasispaudęs. Taip, panašu, kad Dubysos gatvėje prabangiosios fotosesijos mes nebeturime prie Nemuno baldų centro, arba prie Deko baldų centro, na, kuris gal jums labiau patinka, tą galite ir pasirinkti. Nuo Klaipėdos Akropolio atvažiuojant link Baltijos žiedo, ten taip pat tų spūsčių šiuo metu. Truputėlį yra. Keliaukime toliau keliais, na ir taip, ties Studlendu ten, na, turime pasispaudimų šiek tiek Herkaus Manto gatvėje, toliau Liepojos gatvė. Na čia taip, nuo Liepojos gatvės važiuojant iki Panevežio gatvės, ten šioks toks susikirtimas yra, taip pat truputėlį toliau už Panevežio gatvės neveikia ir šviesoforas yra sugedęs, ta ten būkite atsargesni. Toliau žiūrime, na, Liepų gatvė. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto spaudžiasi ir nu, už Senukų spūstis iki Dangaus gatvės pradžios esančios, na, Ginduliuose. Tad reikės kantrybės tikrai ir Liepų gatvė norinti važiuoti, atsiprašau, ne Liepų gatvė, bet Jaunystės gatvė norinti važiuoti į Liepų gatvę, čia taip pat spūsčių yra. Na, tad žodžiu, kantrybės jums visiems, važiuokite saugiai, važiuokite taip, kaip ir priklauso visada, ramiai ir su galva ant pečių. Toliau grįžtame prie geros muzikos, ar dar pavyks sugrįžti į trečiąjį radarą, na, parodys dar laikas, bet iki tol galite mus ir toliau informuoti, pasistengsime bent jau ir trumpam vieną kitą pranešimą pranešti. O dabar gera muzika, radio kelyje etrė jūs lydi toliau.

0: ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Ρυθμιστής Kelia. Kelia internetu radioskelia.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radio Kelia žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams iš ES tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo po antradienį Vilniuje vykusio Europos komisijos pirmininkės Uršulos von der Leyen ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos prezidentų susitikimo. Lyderių susitikimas Lietuvos sostinėje surengtas padažnėjus dronų incidentams Baltijos valstybėse. Gyventojams nuo pirmadienio vakaro pradėjus masiškai tikrinti, ar iš registrų centro buvo pavogti jų asmens duomenis ir dėl to išaugus klientų srautui įstaiga laikinai stabdo kitą paslaugą – susipažinimo su asmens duomenimis. Kaip BNS sakė registrų centro vadovas Mindaugas Samkus, paslauga leidžianti sužinoti, kokiais gyventojo duomenimis ir kas domėjosi, laikinai sustabdyta dėl išaugusio klientų srauto. Tuo metu įrankis pasitikrinti, ar žmonių duomenis buvo pavogti iš įstaigos nutekėjus šimtams tūkstančių duomenų, veikia. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio įmonės Elbit Systems dronų ir kitų objektų aptikimo sistemą žemutinėje iki 3 km aukščio oro erdvėje, kurią bendrovės atstovai antradienį pristatė Jūragiuose Kauno rajone. Demonstracijoje dalyvavo Seimo pirmininkas Juozas Olikas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, Izraelio ambasadorė Lietuvoje Šeli Hugler-Livnė, prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė, krašto apsaugos sistemos atstovai. Seimo pirmininkas Juozas Olikas sakė, kad po demonstracijos kariuomenėje turės atlikti išsamią analizę, kiek galėtų būti įsigyjama tokių sistemų ir kur jas pastatyti. Rusija praėjusią naktį Ukraina paleido daugiau nei 100 dronų ir 2 balistinės raketas, antradienį pranešė Ukrainos oro pajėgos, o šalies užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad Maskvos neseniai išsakytas grasinimas ypač stipriai smogti Kyivui netnešė nieko naujo. Rusija pirmadienį paragino užsienio piliečius, įskaitant diplomatinio atstovybių narius, kuo greičiau palikti Ukrainos sostinę ir liepė gyventojams laikytis atokiau nuo karinių ir vyriausybinių objektų. Maskva pareiškė, kad ruošiami sisteminiai smūgiai Kyivui. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažymėjo, kad sudėtingų amerikietiškų oro gynybos sistemų, kurių Ukrainai reikia Rusijos balistinėms raketoms sustabdyti, trūksta dėl karo Irane. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
1: Piko valanda.
2: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Luis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Пико Баланда.
1: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 14 minučių po 18 valandos. Piko valanda čia ir toliau tęsiasi, na bet atvykome jau į paskutinėje programos valandą. Bet nepaisant to, kviečiu jūs ir toliau dalintis savo žiniomis iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. 06112100 galite tomis žiniomis dalintis, galite skambinti, galite rašyti, galite su mumis taip pat susisiekti ir mūsų Facebook'e. Mes čia skaitome tikrai visas tas žinutes ir norėsime jas pranešti tų miestų vairuotojams Vilniuje ir Klaipėdoje. Na, o taip, pažiūrėkime, kas jau po didžiosios piko valandos vyksta Vilniuje. Na, panašu, kad Titnago gatvėje jau prabangiosios fotosesijos nebeturime. Galite jau jaustis truputėlį ramiau. Na, bandau dar ieškoti tų kokių pavojingesnių vietų, kurios galėtų būti jums aktualios, kur reikėtų tikrai labai prilėtinti greitį. Na, bet atrodo, kad prabangių fotosesijų Vilniuje jau nebeturime, nebent klystu. Tai informuokite mane, bent jau už mano turimų žinių. Atrodo, kad tai ir būtų kaip ir viskas. Bet gerai, viena vieta atsirado. Ir čia tikrai manau, kad daug padėkojimų šis pranešimas yra sulaukęs, bet vis dar neaišku, ar tai yra tikrai garantuota prabangi fotosesija, bet taip, Bajorų kelyje, ten netoli yra Bajorų sodų gatvė, tad čia kažkas yra pastebėta. Būkite atsargus, kurie važiuojate ir neįsijauskite. Pažvelkime į kitas vietas, pavyzdžiui, į eismo įvykių skiltį. Baltupio gatvė 51 ir Taikos gatvė 47 yra fiksuojami eismo įvykiai. Spūstis šiuo metu jų dar yra tikrai labai nemažai į Vilniuje. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Toliau pažvelkime. Ozo gatvė link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, toliau Kareivių gatvė link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Pavilninių gatvė link Justiniškių gatvės ir Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo. Ir tai yra viskas, ką galėjau šiuo metu pasakyti. Iš Vilniaus, na dabar nuvykime į Klaipėdą, ar dar kažkas čia Klaipėdoje vyksta. Na, Klaipėdą, žinokite, iš spūsčių pusės tai visiškas apsivalymas, nebėra, ką čia net ir be pasakyti. Taip pat jokių prabangių fotosesijų irgi nesimato, bet matosi eismo įvykis įvykęs, atvažiuojant nuo, na, A13 kelių, nuo Ermitažo parduotuvės pusės link Jakų žiedo, visai čia pat link Jakų žiedo eismo įvykis yra įvykęs, būkite atsargus, na ir taip pat Liepų gatvėje. Na, šiek tiek toliau už senukų vis dar spaudžiamės. Na, galima skaityti nuo Joniškės gatvės ten nusukimo arba išvažiavimo iš Joniškės gatvės į Liepų gatvę, važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios, ten mes turime pasisaugoti. Ne tai, kad pasisaugoti, bet turime turėti kantrybės, nes jos dar truputėlį ten reikės Liepų gatvėje važiuojant į Gindulių pusę. Taip pat vis dar šviesoforas neveikia, net, na, tai truput, Liepojos gatvėje važiuojant truputėlį toliau arba Na, žodžiu, iš abiejų pusių turėkite omenyje, jog Liepojos gatvėje neveikia šviesoforas, truputėlį toliau už Panevėžio gatvės jis stovi, na, už Panevėžio gatvės nusukimo, bet, na, jau gera valanda, ten pranešimas laikosi, jog neveikia. Kad neveikia tas šviesoforas. Ir viskas, bičiuliai, tikrai ramu, Klaipėdoje niekur per daug neusistoviniuosite. Na, dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 14, o Vilniuje 19 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Albumų istorijos.
1: Na, bičiuliai, šiandien tokį muzikinį foną pasirinkau ne veltui. Albumų istorijos, paskutinė šios dienos rubrika Radio Kelyje Eteryje, na, o jame aš kviečiu jus sugrįžti į 2007 metus beveik 20 metų atgal. Nors šios grupės dainos tikrai, na, neskamba kaip 20 metų senumo, skamba iš tikrųjų, na, sakyčiau, kokių 5 metų. Na, tiesiog kaip naujos dainos. Ir tai yra albumas Final Attraction. Tai debiutinis vokiečių grupės Cinema Bizarre darbas, išleistas 2007-aisiais, kaip ir minėjau. Jis tapo pagrindiniu grupės proveržiu ir išgarsino jos Europos alternatyvaus roko bei emo scenoje. Na, ar tai tikrai buvo alternatyvus rokas, galbūt buvo šiek tiek kokia jo sunkesnė forma. Albume derinami glam roko, synthpop, na, alternatyvaus roko ir elektroninės muzikos elementai. Grupė išsiskyrė teatrališkų įvaizdžių, ryškių makijažų ir japonų visual key kultūros įkvėptų stiliumi, todėl greitai patraukė jaunimo dėmesį visoje Europoje. Na ir iš tikrųjų, ką dar pats prisimenu, kad labai buvo didelė priešprieša tarp tokių grupų kaip Tokyo Hotel ir Cinema Bizarre. Na tikrai, tikiu, kad galbūt net ir kai kurio tai yra kai kurio mūsų klausytojo, kuris taip pat, na, buvo paauglys 2007-aisiais, jam taip pat, na, tikriausiai sukelia, gal ir nenostalgiškus, bet tikrai tokius, na, galbūt ir geresnius prisiminimus. Didžiausiais albumo hitais tapo Love Songs They Kill Me, Forever or Never, arba Escape to the Stars ir Get Off. Būtent Love Songs They Kill Me tapo grupės vizitinė kortelė ir padėjo patekti Europos muzikos topus. Albumas pasiekė aukštas vietas Vokietijos, Austrijos ir kitų Europos šalių topuose. Dainose daug kalbama apie meilę, vienatvę, emocinius išgyvenimus ir saviraišką, todėl grupė tapo itin populiari tarp 2000-ųjų alternatyvios jaunimo kultūros gerbėjų. Final Attraction iki šiol laikoma svarbiausių grupės darbų ir vienų ryškesnių 2000-ųjų Europos emo bei glam roko scenos albumų. Na, deja, grupė susikūrė 2005-aisiais, bet iširo 2010-aisiais. Wow. Na, bet palikimas visada išlieka ir to palikimo mes paklausykime. 2007 metai Final Attraction ir tai yra Cinema Bizarre albumas. Dvi dainos dabar nuskambės, Love Songs They Kill Me ir Forever or Never. Tad paklausykime. Gero klausimo.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

7 minutės lieka iki 19 valandos. Na ir paskutiniai kartai jau šiandien pas jūsų grįžtu ir pranešti Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienas ir atsisveikinti prie to paties. Na, bet pirma, pažiūrėkime, kokios informacijos pavyko surinkti. Tad dabar pasižvalgykime. Na, pradėsime nuo eismo įvykių skilties, kadangi šiuo metu jokių prabangių fotosesijų nėra fiksuojama Vilniuje. Taikos gatvėje 47 eismo įvykis, toliau Panerių gatvėje 51, Tverečiaus gatvėje 4, Konstitucijos prospekte 29, Gelvonų gatvėje 35 ir Ozo gatvėje 25. Turime eismo įvykius, taip pat ir spūsčių Vilniuje dar yra. Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankirtos į centrą ir Pavilnionių gatvėje link Justiniškių gatvės. Ir nuvykime dar į Klaipėdą, jeigu dar Klaipėdoje kokių nors žinių. Liko, na taip, na, prabangių fotosesijų, tai kaip manau ir šiuo metu nėra fiksuojama Klaipėdoje, na dar pabandysime keletą vietų paieškoti. Na gerai, viena vieta kelia klausimų. Priestačio gatvė, visai čia pat netoli Liepų gatvės, manau, kad čia kažkas yra įtartino. Tad dar kviečiu jūs važiuoti Priestačio gatvėje, na, netoli Liepų gatvės išvažiavimo. Čia būkite atsargus. Taip, toliau dar pažvelkime į kitas vietas. Na, dar viena vieta, kuri krenta į akis nuo Dienovidžio gatvės važiuojant. Na, toliau Liepų gatvė iki pat Dangaus gatvės pradžios ir iki Dangaus gatvės pabaigos. Ten mes turime dar vis automobilių nusidriekimą iki, na, esančio žiedo prie Rimi supermarketą. Ten, na, teks pabūti galbūt kokias 5 minutes, bet nieko rimto. Kaip ir visose kitose Klaipėdos gatvėse, kur spūsčių jau visiškai yra nulis. Tad be jokių problemų pravažiuosite ir tikrai problemų jums kilti neturėtų. Tad viskas, bičiuliai, ačiū, kad esate su radijų kelyje, aš jau su jumis atsisveikinu, gerų kelių jums, jeigu šiuo metu keliaujate, važiuokite saugiai, gero poliso po visų darbų, jeigu šiuo metu ilsitės, tad viskas, su jumis buvau čia aš Daumantas, šias 4 valandas, susigirdėkime rytoj, dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos, tad gero vakaro ir iki rytojaus.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.